0: Хоррором ночі.
1: В Україні третя година ночі. Кажуть, саме у цей час світ наповнений загадками. І ми відкриємо деякі з них.

0: Ви слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда FM Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте «Техноніч» на хвилях радіо Ванда FM Україна. Ніч – це особливий час. Місто стихає, повсякденний шум зникає, і залишаються лише ви та голос у темряві. Чому радіо вночі сприймається зовсім інакше? І чому навіть звичайна розмова ведучого звучить більш особисто, ніж у день? Сьогодні розберемося.
0: «Техноніч».
1: У день ми завжди у шумі. Машини, люди, робота, новини. Уночі цей фон зникає, і увага зосереджується на деталях. Тому голос в ефірі звучить чіткіше, інтимніше. Ви чуєте інтонації, паузи, навіть подих між словами. Тиша підсилює радіо, робить його ближчим.
0: «Техноніч».
1: У темряві ми стаємо вразливішими. Хтось думає про минулий день, хтось не може заснути, хтось працює, поки світ спить. І саме в цей час голос зі студії стає майже другом. Він говорить так, ніби тільки для вас. Це психологічний ефект присутності. Ніч стирає відстані, і ведучий сприймається дуже особисто.
0: «Техноніч».
1: Музика також змінює своє звучання вночі. Трек, який у день здавався енергійним, уночі може звучати меланхолійно. А спокійна композиція, навпаки, набуває глибини. Ніч додає до музики контекст. Ви слухаєте не лише пісню, а й власні думки між нотами.
0: «Техноніч».
1: Не секрет, що нічні ведучі говорять інакше. Менше поспіху, більше тиші, більше відвертості. Це негласне правило радіо. Вночі інтонація стає теплішою, а паузи – довшими. І саме це створює той особливий нічний ефір, який важко відчути вдень.
0: «Техноніч».
1: Отже, чому голоси звучать інакше вночі? Бо ніч – це час, коли кожне слово і кожен звук мають вагу. Це ефір, який ніби належить тільки вам. Це була «Техноніч» на радіо Ванда FM Україна. Залишайтеся з нами, і нехай цей голос у темряві стане вашим супутником.
0: «Техноніч» на радіо Ванда FM Україна. Тиша, темрява. Лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаємо вас, нічні слухачі, у програмі «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна». Поки ми з вами не спимо, або, можливо, хтось із вас лише готується поринути у царство Морфея, наш мозок готується до своєї найбільшої таємничої та інтенсивної роботи. Ми звикли думати, що сон – це просто пауза, час відключення. Але насправді це початок справжнього внутрішнього кіно. Сьогодні ми поговоримо про сновидіння. Ці загадкові, а часом і сюрреалістичні фільми, які наш мозок створює щоночі. Ми дослідимо, як цей потужний біокомп'ютер працює, коли ми відпочиваємо, і що саме він намагається нам показати через образи снів.
0: Під покровом ночі.
1: Сон – це не єдиний стан. Це цикл, який складається з двох основних фаз, кожна з яких виконує унікальну роботу. Перша фаза – повільний сон. Це час глибокого відпочинку для тіла. Під час цієї фази мозок активно займається консолідацією пам'яті. Уявіть, що це бухгалтер, який сортує всі документи, зібрані за день. Він переносить інформацію з короткочасної пам'яті у довготривалу, зміцнюючи важливі знання та навички. Це час, коли ми фіксуємо вивчене. Друга фаза – швидкий сон. Цю фазу називають парадоксальним сном. Наші очі під повіками рухаються швидко, як у вісні, а мозкова активність майже така ж висока, як при неспанні. Саме у цій фазі ми бачимо найяскравіші та найбільш емоційно насичені сни. Якщо NREM – це бухгалтер, то REM – це терапевт і художник. Мозок активно прокручує емоційні події дня, опрацьовуючи їх у безпечному, часто метафоричному середовищі сновидіння.
0: Під покровом ночі.
1: Навіщо мозку створювати ці хімерні сюжети? Вчені вважають, що сновидіння виконують кілька критично важливих функцій. По-перше, емоційне очищення. Сон – це нічний тренажерний зал для емоцій. Сновидіння допомагають нам прожити стрес чи негативні події без реальної хімічної реакції страху. Це дозволяє нам очистити емоційні ярлики від спогадів, щоб ми могли згадати подію без такого сильного болю наступного дня. По-друге, креативне вирішення проблеми. Найбільші відкриття часто приходять не за столом, а в ліжку. Класичні приклади. Хімік Дмитро Менделєєв побачив свою періодичну таблицю у вісні, а ідея роману «Франкенштейн» прийшла до Мері Шелл під час нічного марення. Це відбувається тому, що мозок у вісні знімає логічні бар'єри і може з'єднувати між собою ідею та інформацію, які здавалися несумісними вдень. По-третє, чистка інформації. Сон – це час, коли мозок вирішує, що залишити, а що видалити. Дослідники припускають, що мозок позбавляється від зайвого, щоб звільнити місце для нової, важливої інформації. Наші сни, особливо дивні та безглузді, можуть бути просто побічним продуктом цього прибирання. Це означає, що сновидіння – це не просто пасивне відображення дня. Це активна, цілеспрямована, нічна праця нашої психіки.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Ми завершуємо наше нічне дослідження. Тепер, коли ви дивитесь на ніч, знайте, це час, коли у вашому мозку кипить робота. Адже кожне сновидіння – це свідоцтво того, що ваша психіка опрацьовує світ, лікує рани та готує ґрунт для нових ідей. Поважайте свій сон. Не досипаючи, ми не лише втомлюємо тіло. Ми саботуємо цю важливу нічну працю. Ми не даємо своєму мозку можливість закріпити пам'ять, вирішити проблеми та провести емоційне зцілення. Бажаємо вам не просто сну, а плідної, продуктивної ночі. Чи то в активній роботі, чи то в глибоких, надихаючих сновидіннях. До зустрічі у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, хто не боїться темряви. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушаємо у 1816 рік на берег Женевського озера. Цей рік увійшов в історію як рік без літа. Через виверження вулкана небо затягло попелом, сонце зникло, а дні нагадували нескінченні сутінки. Саме в такій атмосфері під звуки справжньої бурі народився один із найвпливовіших образів у світовій культурі. Сьогодні ми розповімо про 18-річну дівчину на ім'я Мері Шеллі. Вона не була вченою у білому халаті, але вона змогла передбачити страхи майбутнього, створивши Франкенштейна – монстра, який народився не з глини, а з електрики та нічного кошмару.
0: Під покровом ночі.
1: Компанія була блискучою. Лорд Байрон, Персі Шеллі та Мері. Через безперервний дощ вони були замкнені на віллі Діадаті. Щоб розважитися, Байрон запропонував парі. Кожен мав написати найстрашнішу історію про привидів. Мері довго не могла нічого придумати. Вона слухала нічні розмови чоловіків про гальванізм, нову на той час науку про те, як електрика змушує м'язи мерців здригатися. Тієї ночі вона не могла заснути. У напівсні, у тому особливому стані між реальністю та маренням, вона побачила блідого студента нечистивих мистецтв, який схилився над своєю жахливою подобою. Вона побачила, як за допомогою потужної машини в істоту вдихається іскра життя. Мері прокинулася в жаху, але одразу зрозуміла, це і є історія. Вона почала писати тієї ж ночі, під світло свічки, поки за вікном гуркотів грім. Вона створила сучасного Прометея, людину, яка наважилася грати у Бога, використовуючи науку.
0: Під покровом ночі.
1: Чому історія, написана майже 200 років тому вночі дівчиною-підлітком, досі нас лякає? Тому що Мері Шеллі вхопила саму суть етики наукового прогресу. Її Віктор Франкенштейн – це прототип усіх сучасних винахідників, які іноді забувають про відповідальність за свої творіння. Сьогодні ми не намагаємося оживити тіла за допомогою блискавок. Але ми створюємо штучний інтелект, редагуємо геном і контролюємо роботів. Питання Мері Шеллі актуальні як ніколи. Що станеться, якщо наше творіння виявиться розумнішим за нас? Чи не станемо ми ворогами для того, що самі ж створили? Психологи кажуть, що нічні кошмари – це спосіб нашого мозку опрацьовувати найглибші страхи суспільства. Мері Шеллі довела це на практиці. Вона показала, що ніч – це не лише час для відпочинку, а й час, коли наша підсвідомість формує попередження для майбутніх поколінь. Її роман став першим попередженням про те, що науковий геній без моралі може стати прокляттям.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наша подорож на швейцарську віллу 1816 року добігає кінця. Мері Шеллі назавжди змінила світ, просто не давши своєму нічному кошмару зникнути разом із ранковим туманом. Вона навчила нас, що темрява може бути джерелом не лише страху, а й великого натхнення. Якщо ви зараз не спите і ваш розум малює незвичайні, можливо, навіть лякаючі образи, не відганяйте їх. Можливо, саме у вашій нічній безсоні зараз народжується ідея, яка через роки стане новою класикою. Дякуємо, що були разом з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Бережіть свою уяву і не бійтеся заглядати за межі видимого. Почуємося у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо «Ванда ФМ Україна».
3: Усім привіт! Це Добра. На хвилях «Ванда ФМ Україна» звучить моя нова пісня «Зв'язок». Сподіваюсь, вона знайде місце в ваших серцях. Гарного прослуховування!

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі всім, хто шукає істину в деталях. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушаємо в епоху Відродження у Флоренцію, де в одній із майстерень пізно вночі не гасне світло. Ми звикли бачити Леонардо да Вінчі як творця Монолізи, але сьогодні ми зазирнемо за лаштунки його живопису. Ми поговоримо про Леонардо Анатома, про людину, яка в нічній тиші з ланцетом в руках відкривала таємниці людського тіла, які залишилися прихованими тисячоліттями. Це історія про те, як темрява допомогла вченому побачити світло життя всередині нас.
0: Під покровом ночі.
1: Уявіть собі підвал лікарні Санта Марія Нуова. Ніч – єдине джерело світла, декілька свічок, що кидають довгі тіні на стіни. Леонардо проводить розтин. У ті часи це було не лише фізично важко, а й небезпечно. Церква не схвалювала такі дослідження, а відсутність консервації робила роботу з тілами вдень майже неможливою через запах та швидкий розпад. Саме ніч дарувала йому необхідну прохолоду і, що важливіше, абсолютну самотність. У ці години Леонардо ставав першим, хто побачив і замалював серцевий клапан, структуру м'язів та складну мережу судин. Його анатомічні малюнки – це не просто схеми, це шедеври, де кожна лінія просякнута благоговінням перед досконалістю природи. Він працював беззупинно до світанку, намагаючись зрозуміти не лише, як ми побудовані, а й чому ми живемо. Для нього ніж анатома був таким самим інструментом пізнання Бога, як і пензель художника. Ніч була його лабораторією, де він розбирав механізм людського буття на деталі.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні, коли ми дивимося на результати МРТ чи комп'ютерної томографії, ми бачимо спадок Леонардо. Він був першим, хто запропонував метод прозорого малювання органів, який сьогодні використовують у 3D-моделюванні. Його підхід – це синтез науки та мистецтва. Те, що ми зараз називаємо мультидисциплінарним мисленням. Леонардо не просто малював тіло, він бачив у ньому машину. Його нічні роздуми над анатомією м'язів привели до створення перших у світі креслень людиноподібного робота – механічного лицаря. Це нагадування нам у 2026 році. Інновації народжуються на перетині абсолютно різних сфер. Психологія Леонардо – це психологія нескінченної цікавості. Він вчить нас, що навіть у найтемнішому підвалі, серед смерті та розпаду, можна знайти красу та знання, якщо ваш розум відкритий. Його нічна праця – це маніфест того, що справжня наука вимагає не лише інтелекту, а й мужності зазирнути туди, куди інші бояться навіть дивитися.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наше нічне спостереження за генієм да Вінчі добігає кінця. Леонардо казав, залізо і ржавіє, якщо не знаходить собі застосування, а розум без дії занепадає. Його нічні години були часом найвищої дії, коли він випереджав свій час на 500 років. Якщо ви зараз працюєте, створюєте чи вивчаєте щось нове під покровом ночі, знайте, ви в гарній компанії. Нехай приклад великого флорентійця надихає вас не боятися тіней, а бачити в них простір для своїх відкриттів. Дякуємо, що були з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде наповнена світлом пізнання. Почуємося наступної ночі, коли знову розсунемо завісу над таємницями тих, хто не спить.
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: під покровом ночі.
1: В Україні 4-та година ночі. Зовсім скоро світанок, але ніч ще не відпускає. Це програма «Під покровом ночі».

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми вітаємо вас у програмі «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна». Поки більшість ховається у тепло і душу, є люди, для яких ніч – це єдиний час для роботи. Це люди, об'єднані однією пристрастю – світлом, що йде з темряви. Сьогодні ми поговоримо про два покликання – астрономи та нічні фотографи. Вони стоять пліч-опліч у боротьбі з міським світловим забрудненням. Для одного темрява – це лабораторія, а для іншого – студія. Але обидва мають спільну мету – зробити невидиме видимим і розкрити приголомшливу красу Всесвіту, що ховається під покровом ночі.
0: Під покровом ночі.
1: І астроному, і нічному фотографу потрібна справжня незаймана темрява. Вона є їхнім головним інструментом. Для астронома темрява – це захист від світлового шуму. Наше око та телескоп шукають світло, яке летіло мільйони років від далеких галактик. Будь-яка ліхтарна лампа чи світло з вікна може повністю зруйнувати спостереження. Тому обсерваторії будують у найвіддаленіших, найвищих і найтемніших куточках планети. Це боротьба за кожен фотон світла. Нічна фотографія або астрофотографія вимагає такої ж самої жертовності та терпіння. Камера, як і телескоп, не бачить, що є там, де не світить сонце. Вона накопичує світло. Кадр, на якому ви бачите чумацький шлях, може бути результатом годинного накопичення слабкого світла. Цей процес вимагає від митця не лише технічної майстерності, а й глибокого психологічного спокою, здатності чекати, поки фізика виконає свою роботу.
0: Під покровом ночі.
1: Сучасні технології стерли чітку межу між цими двома світами. Астрономія – це пошук даних, спектрів нових зірок і планет. Її мета – відкриття. Телескоп є виключно науковим приладом. Фотографія – це пошук образу, композиції і емоції. Її мета – відображення. Камера є виключно творчим інструментом. Але у сфері астрофотографії ці світи зливаються. Нічний фотограф, що знімає туманність Оріона, використовує наукові знання про орієнтацію та фізику світла. Але кінцевий результат – це мистецький твір. Він обробляє дані, витягує кольори та підсилює деталі, щоб створити зображення, яке не просто інформує, а вражає. Саме завдяки цим нічним митцям мільйони людей бачать, як насправді виглядають галактики та туманності. Вони є перекладачами наукових даних на мову естетики. Їхній успіх залежить від трьох чинників. Технічна точність – потрібно ідеально виставити обладнання. Метеорологічна удача – це чисте небо, без хмар. Ну і, звісно ж таки, внутрішній дзен – спокійне очікування результату, що приходить лише після годинної роботи.
2: На радіо «Ванда ФМ Україна».
0: Під покровом ночі.
1: Ніч вчить нас, що найглибші істини і найбільша краса часто приховані у найменш очевидних місцях. І астрономи, і нічні фотографи показують нам, що темрява – це не порожнеча, а полотно, яке заповнене мільярдами вогнів. Їхня праця – це нагадування. Якщо ви шукаєте щось важливе, можливо, вам просто потрібно зупинитися, вимкнути зайве світло і дати собі час. Адже іноді, щоб побачити далеко, треба просто зосередитися у темряві. Бажаємо вам плідної, спокійної ночі та яскравих зірок у вашому небі. До зустрічі у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі».
2: На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте програму «Техноніч» на хвилі радіо Ванда ФМ Україна. Сьогодні ми заглянемо у найближче майбутнє, у світ технологій, які кардинально змінять наше життя вже протягом наступного десятиліття. Те, що нещодавно здавалося фантастикою, стає реальністю. Штучний інтелект, автономні авто, подорожі в космос і навіть технології, які зможуть продовжити наше життя. Зручно умощуйтесь, буде цікаво.
0: «Техноніч».
1: Почнемо з того, що вже відчуває на собі кожен із нас. Це штучний інтелект. За прогнозами аналітиків, до 2035 року ЧІ буде інтегрований практично в усі сфери нашого життя. Уже сьогодні він допомагає писати тексти, малювати картини і навіть створювати музику. Але далі більше. Уявіть, що у вашому смартфоні

0: телефоні з'явиться не просто голосовий помічник, а персональний асистент, який знає ваші звички, нагадує про справи, планує подорожі і навіть пропонує, що приготувати на вечерю з продуктів у холодильнику. У Китаї вже тестують ресторани, де меню формує щі, а роботи готують і приносять замовлення. Ну а що буде далі? Можливо, за 10 років ми навіть перестанемо писати повідомлення самостійно, тому що штучний інтелект робитиме це за нас, підлаштовуючи тон під наш настрій.
1: Техно-ніч.
0: Наступний тренд – автономні авто та дрони. Tesla, Google і навіть Amazon активно розробляють безпілотні машини. Уже сьогодні на дорогах США тестуються авто, які їздять без водія. Уявіть собі поїздку у 2035-му. Сідайте у машину, кажете «додому», і авто самостійно обирає найкоротший маршрут, враховує трафік і навіть ваші улюблені місця для кави по дорозі. А доставка товарів дронами? Amazon вже тестує систему Prime Air, де пакунок доставляють за 30 хвилин одразу після замовлення. За 10 років це стане нормою. Ну а ще літаючі таксі. Uber оголошував, що планує повноцінно запустити аеротаксі в мегаполісах. Ну і схоже, ми це побачимо швидше, ніж здається.
1: Техно-ніч.
0: Третя велика тема – це космічний туризм. Ілон Маск, Джеф Безос і Річард Бренсон змагаються за першість у виведенні туризму на орбіту. Компанія SpaceX уже продає квитки на політ навколо місяця. Вартість зараз захмарна – сотні тисяч доларів. Але пам'ятаєте, як коштували перші мобільні телефони? Тож за 10 років політ у стратосферу може стати доступним для багатих, ну а згодом і для середнього класу. Але майбутнє – це не лише космос, це ще й технології продовження життя. Вчені працюють над друком органів на 3D-принтерах, редагуванням генів і навіть розроблення імплантів, які покращують пам'ять. Звучить як кіберпанк, але це реальність. В Японії розробляють роботів-доглядальників для літніх людей, а в США тестують чіпи, що допомагають людям із проблемами пам'яті. Хто знає, можливо, через років 10 ми зможемо не лише жити довше, а й бути здоровішими завдяки біотехнологіям.
1: Техно-ніч.
0: Майбутнє наближається швидше, ніж здається. І, можливо, зараз ви слухаєте цю програму вночі, ну а за 10 років це робитиме ваш персональний штучний інтелект, який сам обиратиме для вас музику і новини. Це була Техно-ніч на хвилі чарівного настрою Ванда FM Україна. Далі ще більше музики майбутнього, тож залишайтеся з нами.
1: Техно-ніч на радіо Ванда FM Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Привіт усім нічним мандрівникам! Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і програму «Під покровом ночі». Сьогодні наш герой – людина, без якої ви б зараз, ймовірно, не чули цього ефіру, не мали б світла у кімнаті та не змогли б зарядити свій смартфон. Ми говоримо про Ніколу Теслу. Людина-загадка, людина-блискавка, винахідник, який буквально створив 20-те століття. Поки світ боявся електрики, він приборкував її. Але сьогодні нас цікавить не стільки його змінний струм, стільки те, що відбувалося в його лабораторіях, коли сонце сідало за горизонт. Ласкаво просимо у світ генія, для якого ніч була єдиною справжньою реальністю.
0: Під покровом ночі.
1: Тесла був королем самотності. Він ніколи не був одружений, мав мало друзів і часто вечеряв наодинці в одному й тому ж готелі. Але ця самотність не була для нього тягарем. Вона була його інструментом. Тесла стверджував, що працює за особливим графіком. Він починав о 8 вечора і міг працювати до самого світанку. Найдивовижніше – це його метод. Поки інші винахідники робили сотні невдалих прототипів із заліза та дерева, Тесла будував свої машини в голові. У нічній тиші він міг візуалізувати складний двигун, запустити його у своїй уяві і через кілька тижнів перевірити, яка деталь зносилася. Саме вночі у своїх лабораторіях у Колорадо Спрінгс або на вежі Ворденкліф він проводив експерименти, які межували з магією. Уявіть собі, нічна темрява прерії і раптом будівлю пронизують величезні штучні блискавки, а навколо лампи загоряються просто в руках без жодних дротів. Тесла вірив, що ніч – це час, коли ефір, енергетичне поле Землі, стає найбільш чутливим до людського розуму. Він не просто винайшов радіо чи двигун. Він намагався викрасти у ночі таємницю безкоштовної енергії для всього людства.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні Теслу часто називають святим покровителем сучасної науки. І це не перебільшення. Ще у 1900 році він описав пристрій, який сьогодні ми називаємо смартфоном. Він передбачив появу бездротового зв'язку, інтернету та навіть штучного інтелекту. Чому він випередив свій час на 100 років? Можливо, тому, що він не відволікався на денну метушню. Сучасні психологи вивчають феномен стану потоку, у якому працював Тесла. Коли ви настільки занурені в ідею, що час і простір перестають існувати, для Тесли цей потік був можливий лише у повній ізоляції. Його історія – це нагадування для всіх нас, хто працює вночі. Самотність – це не завжди ознака ізоляції від світу. Часто це спосіб краще цей світ зрозуміти. Тесла показав нам, що найсміливіші мрії потребують тиші, щоб стати реальністю. Він помер у готельному номері, майже забутий своїми сучасниками. Але сьогодні його ім'я – це синонім майбутнього. Якщо ви зараз наодинці зі своєю ідеєю, пам'ятайте, великі речі починаються з одного розуму, який наважився не спати, коли всі інші бачать сни.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наша нічна зміна разом із Ніколою Теслою добігає кінця. Ми сподіваємося, що цей електричний заряд натхнення допоможе вам у ваших власних пошуках. Тесла казав, самотність – це секрет винаходів. У самотності народжуються ідеї. Тож не бійтеся залишатися наодинці зі своїми думками. Хто знає, можливо, саме наступна година тиші принесе вам ту саму ідею, що змінить світ. Дякуємо, що були з нами. Бережіть свій внутрішній вогонь, і нехай ваші сни будуть такими ж яскравими, як розряди котушки Тесли. Почуємося на радіо «Ванда ФМ Україна». Ми завжди тут, під покровом ночі.
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Радіо
1: Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми знову на хвилях радіо «Ванда ФМ Україна» у програмі «Під покровом ночі». Сьогодні ми зануримося в історію, де пітьма і тиша були не просто фоном, а необхідною умовою для одного з найвеличніших наукових проривів людства. Ми говоримо про Марі Кюрі, єдину жінку, яка отримала Нобелівську премію двічі, єдину людину, яка здобула її у двох різних наукових сферах. Її найважливіші відкриття полонію та радію відбулися не при світлі дня, а у вогкій, неопалюваній лабораторії, часто саме під покровом ночі. Її історія – це ода невтомній праці, зосередженню та вірі в невидиме сяйво, що ховається у темряві.
0: Під покровом ночі.
1: Коли Марі та П'єр Кюрі розпочинали дослідження радіоактивності, умови, в яких вони працювали, були жахливими. Їхньою лабораторією служив старий, закинутий сарай у латинському кварталі Парижа. Влітку там було нестерпно спекотно, а взимку – нестерпно холодно. Але саме там, серед тони уранової смолки, вони шукали новий, надзвичайно потужний елемент. Ця праця вимагала нелюдської витривалості. Щоб виділити навіть міліграм чистого радію, їм довелося вручну переробити тонну руди. П'єр займався більш точними вимірами, а Марі стала справжнім фізичним робітником. Вона годинами мішала важкі чавунні котли з киплячою рудою. Але ключовим моментом була ніч. Коли денна метушня пережа стихала, а їхні діти спали, Марі поверталася до сараю. Чому саме ніч? По-перше, абсолютна тиша забезпечувала необхідну концентрацію для точних хімічних процесів. По-друге, і це найбільш символічно, коли гасло світло, вони могли бачити слабке, фантастичне світіння, яке випромінювали їхні зразки. Це було фізичне сяйво під покровом ночі, непідробний доказ того, що вони на вірному шляху. Ця нічна самотність та візуальне підтвердження стали її найпотужнішим джерелом натхнення.
0: Під покровом ночі.
1: Робота Марі Кюрі – це не лише історія про геніальність, але й про етику нічної праці. Вона, як і багато вчених того часу, не усвідомлювала повною мірою небезпеки радіації. Вона носила з собою пробірки з радієм як талісмани, а її записники, одяг та навіть меблі і досі є радіоактивними. Це ставить питання, яка ціна нічної праці та зосередженості? Кюрі була настільки поглинена своїм завданням, настільки ізольована у своїй нічній лабораторії, що ігнорувала власну безпеку заради знання. Її спадок – це нагадування про необхідність балансу і про те, що найбільші відкриття вимагають не лише розуму, але й глибокої жертовності. Її нічна робота змінила світ. Радій і полоній стали основою для розуміння атомної структури та пізніше для медицини – радіотерапія. Її успіх довів, що для наукового прориву потрібна не розкішна лабораторія, а непохитна воля і здатність працювати, коли інші відпочивають.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Історія Марі Кюрі – це гімн тих, хто працює у тиші, чиєго сяйва не видно вдень. Її життя демонструє, що найважливіші відкриття часто приходять, коли ми наодинці з проблемою, коли немає зовнішнього шуму, і ми можемо довіритися лише своєму внутрішньому покликанню. Якщо ви зараз працюєте чи розмірковуєте під покровом ночі, пам'ятайте про Марі Кюрі. Пам'ятайте про її сарай, про її втомлені руки і про те слабке, але постійне світіння, яке вона бачила у темряві. Можливо, ваше власне відкриття також вимагає лише трохи більшої тиші та терпіння. Бажаємо вам плідної, спокійної ночі. До зустрічі в наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: настрою. Радіо чарівного настрою.
1: Під покровом ночі.
2: В Україні година п'ята. Ніч відступає, але наші історії продовжують звучати.
3: Усім привіт! Це Добра. На хвилях Ванда FM Україна звучить моя нова пісня «Зв'язок». Сподіваюсь, вона знайде місце в ваших серцях. Гарного прослуховування!

0: слухаєте програму «Техно-ніч» на радіо Ванда FM Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте програму «Техно-ніч» на радіо Ванда FM Україна. Сьогодні говоримо про концерти, яких немає. Точніше, сцена є, є світло, є тисячі фанатів, але артиста немає. І чи можуть віртуальні концерти замінити живі шоу? Давайте згадаємо, з чого все почалося.
0: Техно-ніч.
1: Для цього перейдемо у 2007 рік. На сцені з'являється Хацуне Міку – бірюзово-волоса дівчина з величезними хвостиками. Її голос синтетичний, створений на основі технології Vocaloid. Але найцікавіше – вона не існує в реальності. І все ж, стадіони були заповнені людьми, які прийшли подивитися на голограму. Це стало початком епохи, коли артистом може бути навіть штучний інтелект. Тоді це здавалося дивним. Сьогодні це нова реальність.
0: Техно-ніч.
1: Якщо говорити про сучасні приклади, то віртуальні концерти вже не фантастика, а мейнстрім. У 2020 році Тревіс Скотт провів концерт у грі Fortnite. 12 мільйонів людей дивилися, як гігантський аватар репера крокує по віртуальному світу. Потім Аріана Гранде зробила своє шоу там же. А у 2022 році Абба повернулася на сцену у вигляді цифрових аватарів у шоу «Абба Вояж». І фанати платили справжні гроші, щоб відчути це.
0: Техно-ніч.
1: Цікаве питання, чому людям це подобається? По-перше, ефект масштабу. У віртуальному світі можна зробити те, що неможливо на сцені. Гравітація не діє, сцена може перетворитися на океан або космос. По-друге, доступність. Не треба летіти в іншу країну. Шоу можна побачити вдома, у VR-шоломі. І по-третє, унікальний досвід. Кожен фанат може отримати персоналізовану взаємодію з артистом, хай навіть цифровим.
0: Техно-ніч.
1: А чи замінять вони живі концерти? Ні, принаймні не повністю. Живий звук, енергетика натовпу, можливість бачити улюбленого артиста наживо – цього не замінить жоден VR. Але віртуальні шоу стануть паралельним світом для тих, хто хоче більше. Більше ефектів, більше фантазії, більше технологій. І, можливо, у 2035 році ви будете відвідувати тур не тільки у своєму місті, а й у мета-всесвіті.
0: Техно-ніч.
1: Це була Техно-ніч на радіо Ванда FM Україна. І ми говорили про концерти без сцени. А цікаве питання, а ви б пішли на шоу, де артиста немає, але є мільйон вогнів і світ, який неможливий у реальності? Тож подумайте над цим. Ну а поки що продовжуємо ніч із музикою, яка існує прямо зараз.
0: Техно-ніч на радіо Ванда FM Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, чий розум не знає спокою. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми загасимо електричне світло і запалимо вогонь у старій печі. Ми вирушаємо в часи, коли межа між магією та наукою була тонкою, як дим. Ми говоримо про філософський камінь. Для одних це була лише мрія про нескінченне багатство, а для інших – ключ до безсмертя. Але для справжніх шукачів він був символом досконалості. Сьогодні ми дізнаємося, чому алхіміки обирали ніч для своєї роботи і як їхні нічні експерименти заклали фундамент сучасного світу.
0: Під покровом ночі.
1: Алхімія ніколи не була ремеслом. Це був магнум опус, велика робота. Алхіміки вірили, що для того, щоб перетворити свинець на золото, потрібно спочатку трансформувати власну душу. І ніч була їхнім головним союзником. Чому саме ніч? По-перше, таємничість. У часи інквізиції за хімічні досліди можна було потрапити на вогнище, тому алхіміки ховалися під покровом темряви. По-друге, багато процесів, як-от дистиляція чи випаровування, тривали годинами і вимагали стабільної температури, яку легше було підтримувати в прохолоді нічного повітря. Але була й філософська причина. Алхіміки вважали, що темрява – це початковий стан матерії, нігредо – чорнота. Щоб дійти до світла або золота, треба пройти крізь повну темряву. Тому вони проводили ночі біля реторт і горнил, спостерігаючи, як речовина змінює колір, вірячи, що в ці години Всесвіт найбільш чутливий до їхніх закликів. Це була перша в історії людства спроба змусити матерію коритися волі розуму.
0: Під покровом ночі.
1: Можливо, ви здивуєтеся, але один із найбільших вчених в історії, Ісаак Ньютон, був прихованим алхіміком. Вдень він писав закони гравітації, а вночі, в таємниці від колег по королівському товариству, він проводив алхімічні досліди. Його спадок налічує мільйони слів, присвячених пошуку філософського каменю. Для нього наука не була відокремлена від пошуку Бога чи вищої істини. Сьогодні ми дивимося на алхімію як на наївно предка хімії. Але чи так це насправді? У 20 столітті фізики-ядерники за допомогою прискорювання вичів частинок дійсно змогли здійснити мрію алхіміків – перетворити один елемент на інший. Ми навчилися створювати золото і свинцю, хоча це і коштує дорожче, ніж саме золото. Проте філософський аспект нікуди не зник. Карл Юнг, видатний психолог, вважав, що пошук філософського каменю – це метафора індивідуації. Це процес, коли людина в тиші своєї нічної підсвідомості знаходить свою цілісність, перетворюючи свій внутрішній свинець, страхи та травми на золото мудрості. Таким чином, кожен із нас, хто сьогодні вночі роздумує над своїм життям, певною мірою є алхіміком.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Під покровом ночі.
1: Наше нічне занурення в таємниці алхімії завершується. Ми дізналися, що філософський камінь – це не обов'язково предмет, який можна тримати в руках. Це шлях. Це готовність не спати, коли інші відпочивають, щоб знайти відповідь на питання, яке здається неможливим. Якщо ви сьогодні вночі шукаєте своє золото, у роботі, у творчості чи у власних думках, не зупиняйтеся. Пам'ятайте, що найяскравіші істини народжуються у найтемніші години. Дякуємо, що були з нами під покровом ночі на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша нічна праця принесе вам справжню цінність, яку не розчинить жоден час. До зустрічі у наступному випуску.
0: Під покровом ночі
3: на радіо «Ванда ФМ Україна».
4: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.
1: Твої

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі, дорогі слухачі! Ви знову з нами під покровом нічної тиші на радіо «Ванда ФМ Україна». Сьогодні ми зазирнемо у вікна маленької майстерні в місті Дейтон, штат Огайо, наприкінці 19 століття. Там, серед запаху мастила, гумових шин та велосипедних рам, двоє братів Вілбур та Орвіл Райт готували найбільший зухвалий акт в історії людства. Вони не були професорами авіації, вони були механіками. Але поки весь світ вважав, що апарати важчі за повітря ніколи не злетять, ці двоє у тиші своїх нічних змін доводили зворотнє. Сьогодні ми розповімо, як велосипедна майстерня під світлом місяця стала місцем, де народилося небо.
0: Під покровом ночі.
1: Вдень брати Райт були успішними бізнесменами. Вони продавали та ремонтували велосипеди власної марки. Але як тільки сонце сідало і двері майстерні зачинялися на засув, починалося їхнє справжнє життя. Чому ніч була такою важливою для них? Тому що вони були першими, хто дійшов до польоту не як до магії, а як до інженерної задачі. У нічній тиші вони побудували власну аеродинамічну трубу, дерев'яний ящик, де за допомогою вентилятора вивчали поводження крила. Поки інші намагалися побудувати величезні двигуни, Райти вночі вираховували підйомну силу та лобовий опір. Вони спереджалися до хрипоти, перевіряли сотні профілів крила і знову поверталися до розрахунків. Саме в ці нічні години вони зрозуміли головний секрет польоту. Птах не просто махає крилами, він керує своїм тілом у трьох площинах. Їхня майстерня стала храмом математики та фізики. Коли Дейтон спав, брати Райт вчили залізо та дерево бути слухняними повітрю. Це була виснажлива, невидима світу праця, де кожен міліметр деталі мав значення.
0: Під покровом ночі.
1: 17 грудня 1903 року їхній апарат «Флайер-1» піднявся в повітря лише на 12 секунд. Але ці секунди змінили все. Сьогодні, у 2026 році, ми сприймаємо перельоти між континентами як щось буденне. Ми відправляємо дрони на Марс і, до речі, перший вертоліт на іншій планеті – «Інженіті». Ніс у собі клаптик тканини з крила того самого першого літака братів Райт. Спадщина братів Райт – це не лише крила, це методологія. Вони навчили нас, що навіть найскладніша мрія розбивається на маленькі технічні кроки. Їхній гаражний підхід став основою для сучасної Кремнієвої долини та приватних космічних компаній. Психологія цього успіху – це поєднання фантастичної працьовитості та родинної підтримки. Вони довіряли один одному настільки, що могли продовжувати роботу, коли всі навколо сміялися. Це урок для кожного з нас. Якщо ви зараз у нічній тиші працюєте над чимось, що здається іншим неможливим, згадайте двох майстрів велосипедів. Вони теж починали з коліс, а закінчили з зірками.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наша подорож до майстерні братів Райт завершується. Вілбур колись сказав: якби ми чекали, поки все інше стане ідеальним, ми б ніколи нічого не почали. Вони не чекали ідеальних умов. Вони створювали їх самі, ніч за ніччю. Якщо ваша мрія зараз здається занадто важкою, щоб злетіти, дайте їй трохи більше часу в тиші. Можливо, саме сьогоднішня ніч стане тим вирішальним моментом, коли ваші ідеї нарешті відірвуться від землі. Дякуємо, що були з нами під покровом ночі на радіо «Ванда ФМ Україна». Бажаємо вам високого польоту думок та спокійної ночі. Почуємося у наступному випуску, коли знову розкриємо таємниці тих, хто змінює світ, поки він спить.
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Радіо Ванда ФМ Україна. Хвиля чарівного настрою літа.
1: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо Ванда ФМ Україна.
2: Доброї ночі вам, друзі! Ми знову на хвилях радіо Ванда ФМ Україна у програмі «Під покровом ночі». Сьогодні ми зануримося в історію, де пітьма і тиша були не просто фоном, а необхідною умовою для одного з найвеличніших наукових проривів людства. Ми говоримо про Марі Кюрі, єдину жінку, яка отримала Нобелівську премію двічі, єдину людину, яка здобула її у двох різних наукових сферах. Її найважливіші відкриття полонію та радію відбулися не при світлі дня, а у вогкій, неопалюваній лабораторії, часто саме під покровом ночі. Її історія – це ода невтомній праці, зосередженню та вірі в невидиме сяйво, що ховається у темряві.
1: Під покровом ночі.
2: Коли Марі та П'єр Кюрі розпочинали дослідження радіоактивності, умови, в яких вони працювали, були жахливими. Їхньою лабораторією служив старий, закинутий сарай у латинському кварталі Парижа. Влітку там було нестерпно спекотно, а взимку – нестерпно холодно. Але саме там, серед тони уранової смолки, вони шукали новий, надзвичайно потужний елемент. Ця праця вимагала нелюдської витривалості. Щоб виділити навіть міліграм чистого радію, їм довелося вручну переробити тонну руди. П'єр займався більш точними вимірами, а Марі стала справжнім фізичним робітником. Вона годинами мішала важкі чавунні котли з киплячою рудою. Але ключовим моментом була ніч, коли денна метушня Парижа стихала, а їхні діти спали, Марі поверталася до сараю. Чому саме ніч? По-перше, абсолютна тиша забезпечувала необхідну концентрацію для точних хімічних процесів. По-друге, і це найбільш символічно, коли гасло світло, вони могли бачити слабке, фантастичне світіння, яке випромінювали їхні зразки. Це було фізичне сяйво під покровом ночі, непідробний доказ того, що вони на вірному шляху. Ця нічна самотність та візуальне підтвердження стали її найпотужнішим джерелом натхнення.
1: Під покровом ночі.
2: Робота Марі Кюрі – це не лише історія про геніальність, але й про етику нічної праці. Вона, як і багато вчених того часу, не усвідомлювала повною мірою небезпеки радіації. Вона носила з собою пробірки з радієм як талісмани, а її записники, одяг та навіть меблі і досі є радіоактивними. Це ставить питання, яка ціна нічної праці та зосередженості? Кюрі була настільки поглинена своїм завданням, настільки ізольована у своїй нічній лабораторії, що ігнорувала власну безпеку заради знання. Її спадок – це нагадування про необхідність балансу і про те, що найбільші відкриття вимагають не лише розуму, але й глибокої жертовності. Її нічна робота змінила світ. Радій і полоній стали основою для розуміння атомної структури та пізніше для медицини – радіотерапія. Її успіх довів, що для наукового прориву потрібна не розкішна лабораторія, а непохитна воля і здатність працювати, коли інші відпочивають.
1: На радіо Ванда ФМ Україна. Під покровом ночі.
2: Історія Марі Кюрі – це гімн тих, хто працює у тиші, чи його сяйва не видно вдень. Її життя демонструє, що найважливіші відкриття часто приходять, коли ми наодинці з проблемою, коли немає зовнішнього шуму, і ми можемо довіритися лише своєму внутрішньому покликанню. Якщо ви зараз працюєте чи розмірковуєте під покровом ночі, пам'ятайте про Марі Кюрі. Пам'ятайте про її сарай, про її втомлені руки і про те слабке, але постійне світіння, яке вона бачила у темряві. Можливо, ваше власне відкриття також вимагає лише трохи більшої тиші та терпіння. Бажаємо вам плідної, спокійної ночі. До зустрічі в наступному випуску «Під покровом ночі». Покровом ночі.
1: Під покровом ночі. На радіо Ванда ФМ Україна.

0: під покровом ночі.
1: В Україні 6 година ранку. Ніч віддала свої секрети. До нових зустрічей у програмі «Під покровом ночі».
2: Радіо. Радіо. Банда FM.

0: радіо чарівного настрою.
1: Усім привіт! Це Добра. На хвилях Ванда FM Україна звучить моя нова пісня «Зв'язок». Сподіваюсь, вона знайде місце в ваших серцях. Гарного прослуховування!

0: останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.
1: Радіо Ванда FM Україна. Хвиля.

літо. Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою. Радіо чарівного настрою. Лай.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua.

0: етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проекту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською. Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
1: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
2: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
0: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
3: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
0: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім.
4: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Дика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: великий привіт усім, хто ловить на хвилі радіо Ванда FM Україна літні вібрації. Четвер уже на календарях, а це означає, що вихідні стають ще ближчими. Ветер прогноз погоди на 18 червня. Сьогодні наше черневе сонце вирішило подарувати нам просто ідеальний, помірно теплий та максимально сухий день. Загальна ситуація та умови. У четвер більша частина країни перебуватиме під крилом затишного антициклону. Нас очікує чудовий день із красивою та легкою мінливою хмарністю, яка зовсім не заважатиме сонячним променям прогрівати повітря до комфортних 24 градусів тепла. Ніч взагалі обіцяє бути казковою. Небо стане повністю ясним та зоряним, а термометри зафіксують лагідні 13 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна з чистою совістю залишати вдома. Синоптики дають повну гарантію сухої погоди. Ймовірність денних обидів становить всього 10%, а вночі вона впаде до символічних 5%. Свіжості та затишку додасть легкий північно-західний вітер, швидкість якого складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря буде ідеальною для дихання – 52%, а сонце світитиме дуже активно, піднявши ультрафіолетовий індекс до високої позначки 7. Тож не забудьте про стильну пару сонцезахисних окулярів. У Чернівцях у четвер 18 червня погода порадує бездоганним літнім комфортом. У день будемо насолоджуватись лагідним сонцем та прекрасними 24 з плюсом, що просто ідеально для прогулянок чи будь-яких справ на свіжому повітрі. Нічна прохолода опуститься до свіжих 13 градусів під абсолютно чистим та зоряним небом, створюючи чудові умови для міцного та здорового сну.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і просто розкішні новини для вашого самопочуття та внутрішнього балансу. 18 червня магнітосфера нашої планети повертається до повністю спокійного та стабільного стану. Усі недавні збурення та сонячні шторми повністю вщухли. Геомагнітне тло утримується в межах мінімального та безпечного К-індексу 2. Жодних магнітних бур чи штурмових попереджень. Ваша голова залишатиметься свіжою, а енергія триматиметься на висоті протягом усього дня. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда FM Україна. Ловіть це розкішне черневе сонце, насолоджуйтеся комфортним теплом і дозвольте нашій магічній музиці наповнити ваш день гармонією. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/вмережі_тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: музика, що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро для

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: літо.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Радіо Ванда ФМ Україна. Хвиля чарівного настрою літа.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Діто. Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою. Радіо чарівного настрою.

0: Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
6: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
10: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: великий привіт усім, хто ловить на хвилі радіо Ванда FM Україна літні вібрації. Четвер уже на календарях, а це означає, що вихідні стають ще ближчими. Ветеропрогноз погоди на 18 червня. Сьогодні наше черневе сонце вирішило подарувати нам просто ідеальний, помірно теплий та максимально сухий день. Загальна ситуація та умови. У четвер більша частина країни перебуватиме під крилом затишного антициклону. Нас очікує чудовий день із красивою та легкою мінливою хмарністю, яка зовсім не заважатиме сонячним променям прогрівати повітря до комфортних 24 градусів тепла. Ніч взагалі обіцяє бути казковою. Небо стане повністю ясним та зоряним, а термометри зафіксують лагідні 13 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна з чистою совістю залишати вдома. Синоптики дають повну гарантію сухої погоди. Ймовірність денних обідів становить всього 10%, а вночі вона впаде до символічних 5%. Свіжості та затишку додасть легкий північно-західний вітер, швидкість якого складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря буде ідеальною для дихання – 52%, а сонце світитиме дуже активно, піднявши ультрафіолетовий індекс до високої позначки 7. Тож не забудьте про стильну пару сонцезахисних окулярів. У Чернівцях у четвер 18 червня погода порадує бездоганним літнім комфортом. У день будемо насолоджуватись лагідним сонцем та прекрасними 24 з плюсом, що просто ідеально для прогулянок чи будь-яких справ на свіжому повітрі. Нічна прохолода опуститься до свіжих 13 градусів під абсолютно чистим та зоряним небом, створюючи чудові умови для міцного та здорового сну.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і просто розкішні новини для вашого самопочуття та внутрішнього балансу. 18 червня магнітосфера нашої планети повертається до повністю спокійного та стабільного стану. Усі недавні збурення та сонячні шторми повністю вщухли. Геомагнітне тло утримується в межах мінімального та безпечного К-індексу 2. Жодних магнітних бур чи штурмових попереджень. Ваша голова залишатиметься свіжою, а енергія триматиметься на висоті протягом усього дня. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда FM Україна. Ловіть це розкішне черневе сонце, насолоджуйтеся комфортним теплом і дозвольте нашій магічній музиці наповнити ваш день гармонією. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: жінка, що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодіон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту Мелодеон за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви – частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
2: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном як

0: музика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе.
2: melodeon.pp.ua.
3: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: радіо Ванда FM Україна. Хвиля чарівного настрою літа. Великий привіт усім, хто ловить на хвилі радіо Ванда FM Україна літні вібрації. Четвер уже на календарях, а це означає, що вихідні стають ще ближчими. Ветере прогноз погоди на 18 червня. Сьогодні наше черневе сонце вирішило подарувати нам просто ідеальний, помірно теплий та максимально сухий день. Загальна ситуація та умови. У четвер більша частина країни перебуватиме під крилом затишного антициклону. Нас очікує чудовий день із красивою та легкою мінливою хмарністю, яка зовсім не заважатиме сонячним променям прогрівати повітря до комфортних 24 градусів тепла. Ніч взагалі обіцяє бути казковою. Небо стане повністю ясним та зоряним, а термометри зафіксують лагідні 13 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна з чистою совістю залишати вдома. Синоптики дають повну гарантію сухої погоди. Ймовірність денних обидів становить всього 10%, а вночі вона впаде до символічних 5%. Свіжості та затишку додає легкий північно-західний вітер, швидкість якого складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря буде ідеальною для дихання – 52%, а сонце світитиме дуже активно, піднявши ультрафіолетовий індекс до високої позначки 7. Тож не забудьте про стильну пару сонцезахисних окулярів. У Чернівцях у четвер 18 червня погода порадує бездоганним літнім комфортом. У день будемо насолоджуватись лагідним сонцем та прекрасними 24 з плюсом, що просто ідеально для прогулянок чи будь-яких справ на свіжому повітрі. Нічна прохолода опуститься до свіжих 13 градусів під абсолютно чистим та зоряним небом, створюючи чудові умови для міцного та здорового сну.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і просто розкішні новини для вашого самопочуття та внутрішнього балансу. 18 червня магнітосфера нашої планети повертається до повністю спокійного та стабільного стану. Усі недавні збурення та сонячні шторми повністю вщухли. Геомагнітне тло утримується в межах мінімального та безпечного К-індексу 2. Жодних магнітних бур чи штурмових попереджень. Ваша голова залишатиметься свіжою, а енергія триматиметься на висоті протягом усього дня. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда FM Україна. Ловіть це розкішне черневе сонце, насолоджуйтеся комфортним теплом і дозвольте нашій магічній музиці наповнити ваш день гармонією. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо «Ванда FM Україна» та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: зірка, що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: Хіт-ФМ-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт-хіт- Радіо чарівного настрою.
1: Радіо чарівного настрою. Ми

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
2: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM».

0: там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. Я іду. Твоя нова музична залежність.
1: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
2: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Великий привіт усім, хто ловить на хвилі радіо Ванда ФМ Україна літні вібрації. Четвер уже на календарях, а це означає, що вихідні стають ще ближчими. Ветере прогноз погоди на 18 червня. Сьогодні наше черневе сонце вирішило подарувати нам просто ідеальний, помірно теплий та максимально сухий день. Загальна ситуація та умови. У четвер більша частина країни перебуватиме під крилом затишного антициклону. Нас очікує чудовий день із красивою та легкою мінливою хмарністю, яка зовсім не заважатиме сонячним променям прогрівати повітря до комфортних 24 градусів тепла. Ніч взагалі обіцяє бути казковою. Небо стане повністю ясним та зоряним, а термометри зафіксують лагідні 13 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна з чистою совістю залишати вдома. Синоптики дають повну гарантію сухої погоди. Ймовірність денних обидів становить всього 10%, а вночі вона впаде до символічних 5%. Свіжості та затишку додасть легкий північно-західний вітер, швидкість якого складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря буде ідеальною для дихання – 52%, а сонце світитиме дуже активно, піднявши ультрафіолетовий індекс до високої позначки 7. Тож не забудьте про стильну пару сонцезахисних окулярів. У Чернівцях у четвер 18 червня погода порадує бездоганним літнім комфортом. У день будемо насолоджуватись лагідним сонцем та прекрасними 24 з плюсом, що просто ідеально для прогулянок чи будь-яких справ на свіжому повітрі. Нічна прохолода опуститься до свіжих 13 градусів під абсолютно чистим та зоряним небом, створюючи чудові умови для міцного та здорового сну.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і просто розкішні новини для вашого самопочуття та внутрішнього балансу. 18 червня магнітосфера нашої планети повертається до повністю спокійного та стабільного стану. Усі недавні збурення та сонячні шторми повністю вщухли. Геомагнітне тло утримується в межах мінімального та безпечного К-індексу 2. Жодних магнітних бур чи штурмових попереджень. Ваша голова залишатиметься свіжою, а енергія триматиметься на висоті протягом усього дня. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда ФМ Україна. Ловіть це розкішне черневе сонце, насолоджуйтеся комфортним теплом і дозвольте нашій магічній музиці наповнити ваш день гармонією. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мега-хітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/vmereji_tim. Доєднуйтесь.
8: t.me/vmereji_tim. Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: жінка, що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».
3: People see us

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони, тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, а знай.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
12: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Великий привіт усім, хто ловить на хвилі радіо Ванда FM Україна літні вібрації. Четвер уже на календарях, а це означає, що вихідні стають ще ближчими. Ветере прогноз погоди на 18 червня. Сьогодні наше черневе сонце вирішило подарувати нам просто ідеальний, помірно теплий та максимально сухий день. Загальна ситуація та умови. У четвер більша частина країни перебуватиме під крилом затишного антициклону. Нас очікує чудовий день із красивою та легкою мінливою хмарністю, яка зовсім не заважатиме сонячним променям прогрівати повітря до комфортних 24 градусів тепла. Ніч взагалі обіцяє бути казковою. Небо стане повністю ясним та зоряним, а термометри зафіксують лагідні 13 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна з чистою совістю залишати вдома. Синоптики дають повну гарантію сухої погоди. Ймовірність денних обидів становить всього 10%, а вночі вона впаде до символічних 5%. Свіжості та затишку додасть легкий північно-західний вітер, швидкість якого складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря буде ідеальною для дихання – 52%, а сонце світитиме дуже активно, піднявши ультрафіолетовий індекс до високої позначки 7. Тож не забудьте про стильну пару сонцезахисних окулярів. У Чернівцях у четвер 18 червня погода порадує бездоганним літнім комфортом. У день будемо насолоджуватись лагідним сонцем та прекрасними 24 з плюсом, що просто ідеально для прогулянок чи будь-яких справ на свіжому повітрі. Нічна прохолода опуститься до свіжих 13 градусів під абсолютно чистим та зоряним небом, створюючи чудові умови для міцного та здорового сну.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і просто розкішні новини для вашого самопочуття та внутрішнього балансу. 18 червня магнітосфера нашої планети повертається до повністю спокійного та стабільного стану. Усі недавні збурення та сонячні шторми повністю вщухли. Геомагнітне тло утримується в межах мінімального та безпечного К-індексу 2. Жодних магнітних бур чи штурмових попереджень. Ваша голова залишатиметься свіжою, а енергія триматиметься на висоті протягом усього дня. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда FM Україна. Ловіть це розкішне черневе сонце, насолоджуйтеся комфортним теплом і дозвольте нашій магічній музиці наповнити ваш день гармонією. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони, тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо, ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо «Ванда FM Україна» та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/vmereji_tim. Доєднуйтесь.
4: t.me/vmereji_tim.
8: Реклама на радіо «Ванда FM Україна». Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних

0: Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.
1: Усім привіт! Це Добра. На хвилях Ванда FM Україна звучить моя нова пісня «Зв'язок». Сподіваюсь, вона знайде місце в ваших серцях. Гарного прослуховування!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Великий привіт усім, хто ловить на хвилі радіо Ванда FM Україна літні вібрації. Четвер уже на календарях, а це означає, що вихідні стають ще ближчими. Ветере прогноз погоди на 18 червня. Сьогодні наше черневе сонце вирішило подарувати нам просто ідеальний, помірно теплий та максимально сухий день. Загальна ситуація та умови. У четвер більша частина країни перебуватиме під крилом затишного антициклону. Нас очікує чудовий день із красивою та легкою мінливою хмарністю, яка зовсім не заважатиме сонячним променям прогрівати повітря до комфортних 24 градусів тепла. Ніч взагалі обіцяє бути казковою. Небо стане повністю ясним та зоряним, а термометри зафіксують лагідні 13 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна з чистою совістю залишати вдома. Синоптики дають повну гарантію сухої погоди. Ймовірність денних обидів становить всього 10%, а вночі вона впаде до символічних 5%. Свіжості та затишку додасть легкий північно-західний вітер, швидкість якого складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря буде ідеальною для дихання – 52%, а сонце світитиме дуже активно, піднявши ультрафіолетовий індекс до високої позначки 7. Тож не забудьте про стильну пару сонцезахисних окулярів. У Чернівцях у четвер 18 червня погода порадує бездоганним літнім комфортом. У день будемо насолоджуватись лагідним сонцем та прекрасними 24 з плюсом, що просто ідеально для прогулянок чи будь-яких справ на свіжому повітрі. Нічна прохолода опуститься до свіжих 13 градусів під абсолютно чистим та зоряним небом, створюючи чудові умови для міцного та здорового сну.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і просто розкішні новини для вашого самопочуття та внутрішнього балансу. 18 червня магнітосфера нашої планети повертається до повністю спокійного та стабільного стану. Усі недавні збурення та сонячні шторми повністю вщухли. Геомагнітне тло утримується в межах мінімального та безпечного К-індексу 2. Жодних магнітних бур чи штурмових попереджень. Ваша голова залишатиметься свіжою, а енергія триматиметься на висоті протягом усього дня. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда FM Україна. Ловіть це розкішне черневе сонце, насолоджуйтеся комфортним теплом і дозвольте нашій магічній музиці наповнити ваш день гармонією. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
1: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
6: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
7: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
6: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
8: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
1: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Мелодеон.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Великий привіт усім, хто ловить на хвилі радіо Ванда FM Україна літні вібрації. Четвер уже на календарях, а це означає, що вихідні стають ще ближчими. Ветер прогноз погоди на 18 червня. Сьогодні наше черневе сонце вирішило подарувати нам просто ідеальний, помірно теплий та максимально сухий день. Загальна ситуація та умови. У четвер більша частина країни перебуватиме під крилом затишного антициклону. Нас очікує чудовий день із красивою та легкою мінливою хмарністю, яка зовсім не заважатиме сонячним променям прогрівати повітря до комфортних 24 градусів тепла. Ніч взагалі обіцяє бути казковою. Небо стане повністю ясним та зоряним, а термометри зафіксують лагідні 13 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна з чистою совістю залишати вдома. Синоптики дають повну гарантію сухої погоди. Ймовірність денних обидів становить всього 10%, а вночі вона впаде до символічних 5%. Свіжості та затишку додасть легкий північно-західний вітер, швидкість якого складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря буде ідеальною для дихання – 52%, а сонце світитиме дуже активно, піднявши ультрафіолетовий індекс до високої позначки 7. Тож не забудьте про стильну пару сонцезахисних окулярів. У Чернівцях у четвер 18 червня погода порадує бездоганним літнім комфортом. У день будемо насолоджуватись лагідним сонцем та прекрасними 24 з плюсом, що просто ідеально для прогулянок чи будь-яких справ на свіжому повітрі. Нічна прохолода опуститься до свіжих 13 градусів під абсолютно чистим та зоряним небом, створюючи чудові умови для міцного та здорового сну.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і просто розкішні новини для вашого самопочуття та внутрішнього балансу. 18 червня магнітосфера нашої планети повертається до повністю спокійного та стабільного стану. Усі недавні збурення та сонячні шторми повністю вщухли. Геомагнітне тло утримується в межах мінімального та безпечного К-індексу 2. Жодних магнітних бур чи штурмових попереджень. Ваша голова залишатиметься свіжою, а енергія триматиметься на висоті протягом усього дня. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда FM Україна. Ловіть це розкішне черневе сонце, насолоджуйтеся комфортним теплом і дозвольте нашій магічній музиці наповнити ваш день гармонією. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

Радіо Ванда ФМ Україна. Хвиля чарівного настрою літа.

0: Прости.
1: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
2: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
3: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
5: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
6: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
7: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. Я йду. Твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту Мелодеон за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних

радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди.
5: Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/вмережі_тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Великий привіт усім, хто ловить на хвилі радіо Ванда FM Україна літні вібрації. Четвер уже на календарях, а це означає, що вихідні стають ще ближчими. Ветеропрогноз погоди на 18 червня. Сьогодні наше черневе сонце вирішило подарувати нам просто ідеальний, помірно теплий та максимально сухий день. Загальна ситуація та умови. У четвер більша частина країни перебуватиме під крилом затишного антициклону. Нас очікує чудовий день із красивою та легкою мінливою хмарністю, яка зовсім не заважатиме сонячним променям прогрівати повітря до комфортних 24 градусів тепла. Ніч взагалі обіцяє бути казковою. Небо стане повністю ясним та зоряним, а термометри зафіксують лагідні 13 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна з чистою совістю залишати вдома. Синоптики дають повну гарантію сухої погоди. Ймовірність денних обидів становить всього 10%, а вночі вона впаде до символічних 5%. Свіжості та затишку додасть легкий північно-західний вітер, швидкість якого складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря буде ідеальною для дихання – 52%, а сонце світитиме дуже активно, піднявши ультрафіолетовий індекс до високої позначки 7. Тож не забудьте про стильну пару сонцезахисних окулярів. У Чернівцях у четвер 18 червня погода порадує бездоганним літнім комфортом. У день будемо насолоджуватись лагідним сонцем та прекрасними 24 з плюсом, що просто ідеально для прогулянок чи будь-яких справ на свіжому повітрі. Нічна прохолода опуститься до свіжих 13 градусів під абсолютно чистим та зоряним небом, створюючи чудові умови для міцного та здорового сну.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і просто розкішні новини для вашого самопочуття та внутрішнього балансу. 18 червня магнітосфера нашої планети повертається до повністю спокійного та стабільного стану. Усі недавні збурення та сонячні шторми повністю вщухли. Геомагнітне тло утримується в межах мінімального та безпечного К індексу 2. Жодних магнітних бур чи штурмових попереджень. Ваша голова залишатиметься свіжою, а енергія триматиметься на висоті протягом усього дня. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда FM Україна. Ловіть це розкішне черневе сонце, насолоджуйтеся комфортним теплом і дозвольте нашій магічній музиці наповнити ваш день гармонією. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо «Ванда FM Україна» та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/вмережі_тім.
8: Реклама на радіо «Ванда FM Україна». Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
2: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Telegram за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
2: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
10: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе.
2: melodeon.pp.ua
3: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Радіо Ванда ФМ Україна. Радіо чарівного настрою. Великий привіт усім, хто ловить на хвилі Радіо Ванда ФМ Україна літні вібрації. Четвер уже на календарях, а це означає, що вихідні стають ще ближчими. Ветеропрогноз погоди на 18 червня. Сьогодні наше черневе сонце вирішило подарувати нам просто ідеальний, помірно теплий та максимально сухий день. Загальна ситуація та умови. У четвер більша частина країни перебуватиме під крилом затишного антициклону. Нас очікує чудовий день із красивою та легкою мінливою хмарністю, яка зовсім не заважатиме сонячним променям прогрівати повітря до комфортних 24 градусів тепла. Ніч взагалі обіцяє бути казковою. Небо стане повністю ясним та зоряним, а термометри зафіксують лагідні 13 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна з чистою совістю залишати вдома. Синоптики дають повну гарантію сухої погоди. Ймовірність денних обидів становить всього 10%, а вночі вона впаде до символічних 5%. Свіжості та затишку додає легкий північно-західний вітер, швидкість якого складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря буде ідеальною для дихання – 52%, а сонце світитиме дуже активно, піднявши ультрафіолетовий індекс до високої позначки 7. Тож не забудьте про стильну пару сонцезахисних окулярів. У Чернівцях у четвер 18 червня погода порадує бездоганним літнім комфортом. У день будемо насолоджуватись лагідним сонцем та прекрасними 24 з плюсом, що просто ідеально для прогулянок чи будь-яких справ на свіжому повітрі. Нічна прохолода опуститься до свіжих 13 градусів під абсолютно чистим та зоряним небом, створюючи чудові умови для міцного та здорового сну.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і просто розкішні новини для вашого самопочуття та внутрішнього балансу. 18 червня магнітосфера нашої планети повертається до повністю спокійного та стабільного стану. Усі недавні збурення та сонячні шторми повністю вщухли. Геомагнітне тло утримується в межах мінімального та безпечного К-індексу 2. Жодних магнітних пур чи штурмових попереджень. Ваша голова залишатиметься свіжою, а енергія триматиметься на висоті протягом усього дня. Дякуємо, що проводите цей четвер з Радіо Ванда ФМ Україна. Ловіть це розкішне черневе сонце, насолоджуйтеся комфортним теплом і дозвольте нашій магічній музиці наповнити ваш день гармонією. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
5: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо «Ванда FM Україна» та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних

Вони просили, скажі, там намились. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: стилі соціальної мережі з оновленим дизайном. Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі_тім. Доєднуйтесь.
1: t.me/в мережі_тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: великий привіт усім, хто ловить на хвилі радіо Ванда FM Україна літні вібрації. Четвер уже на календарях, а це означає, що вихідні стають ще ближчими. Ветере прогноз погоди на 18 червня. Сьогодні наше черневе сонце вирішило подарувати нам просто ідеальний, помірно теплий та максимально сухий день. Загальна ситуація та умови. У четвер більша частина країни перебуватиме під крилом затишного антициклону. Нас очікує чудовий день із красивою та легкою мінливою хмарністю, яка зовсім не заважатиме сонячним променям прогрівати повітря до комфортних 24 градусів тепла. Ніч взагалі обіцяє бути казковою. Небо стане повністю ясним та зоряним, а термометри зафіксують лагідні 13 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна з чистою совістю залишати вдома. Синоптики дають повну гарантію сухої погоди. Ймовірність денних обидів становить всього 10%, а вночі вона впаде до символічних 5%. Свіжості та затишку додасть легкий північно-західний вітер, швидкість якого складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря буде ідеальною для дихання – 52%, а сонце світитиме дуже активно, піднявши ультрафіолетовий індекс до високої позначки 7. Тож не забудьте про стильну пару сонцезахисних окулярів. У Чернівцях у четвер 18 червня погода порадує бездоганним літнім комфортом. У день будемо насолоджуватись лагідним сонцем та прекрасними 24 з плюсом, що просто ідеально для прогулянок чи будь-яких справ на свіжому повітрі. Нічна прохолода опуститься до свіжих 13 градусів під абсолютно чистим та зоряним небом, створюючи чудові умови для міцного та здорового сну.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і просто розкішні новини для вашого самопочуття та внутрішнього балансу. 18 червня магнітосфера нашої планети повертається до повністю спокійного та стабільного стану. Усі недавні збурення та сонячні шторми повністю вщухли. Геомагнітне тло утримується в межах мінімального та безпечного К-індексу 2. Жодних магнітних бур чи штурмових попереджень. Ваша голова залишатиметься свіжою, а енергія триматиметься на висоті протягом усього дня. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда FM Україна. Ловіть це розкішне черневе сонце, насолоджуйтеся комфортним теплом і дозвольте нашій магічній музиці наповнити ваш день гармонією. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім.
9: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Радіо Ванда ФМ Україна. Радіо чарівного настрою.
1: А коло тебе тепло, як коло огня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: жінка, що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро.

0: щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.
4: Час летить, не доженеш. Час покаже, хто є хто. Час йде, немає меж. Ти обираєш свій кордон. Коли стало все ясно, значить, настав твій час.

0: Хіто.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда ФМ Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда ФМ Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.
4: Усім привіт! Це Добра. На хвилях Ванда FM Україна звучить моя нова пісня «Зв'язок». Сподіваюсь, вона знайде місце в ваших серцях. Гарного прослуховування!

0: радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа. Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.
2: Вона носила квіти в волосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Великий привіт усім, хто готовий яскраво завершити цей робочий тиждень на найкомфортнішій радіохвилі. На календарях п'ятниця, 19 червня, і ми з радістю констатуємо, попереду на нас чекають чудові літні вихідні. В етері радіо Ванда ФМ Україна, прогноз погоди. Сьогодні червень вирішив порадувати нас розкішним теплом, сухою погодою та великою кількістю сонця. Загальна ситуація та умови. У п'ятницю більша частина країни перебуватиме під впливом теплого повітря. Вітряного фронту. Нас очікує прекрасний день із комфортною мінливою хмарністю, а повітря прогріється до солідних 27 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже лагідною та комфортною. Стовпчики термометрів зафіксують приємні 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Синоптики прогнозують суху п'ятницю. Ймовірність опадів як у день, так і в нічний час мінімальна і становить всього 15%. Свіжості дню додасть північно-західний вітер. Його швидкість складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря триматиметься на оптимальному рівні – 54%. Зважайте, що сонце вдень буде дуже активним. Ультрафіолетовий індекс сягне великої позначки 7. Тож сонцезахисні окуляри стануть вашим головним обов'язковим аксесуаром на сьогодні. У Чернівцях у п'ятницю 19 червня погода подарує ідеальний фінал робочого тижня. Денні години проведемо з красивим сонечком та чудовими 27 градусами тепла. Найкращі умови для п'ятничних прогулянок та відпочинку. Ніч зустріне нас збільшенням хмарності, але утримує дуже комфортну температуру – 15 градусів вище нуля. Вітер у місті північно-західний, тихий та приємний.
2: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
1: Геомагнітна обстановка. А тепер важлива інформація для вашого самопочуття, щоб вечір п'ятниці пройшов на висоті. 19 червня сонячна активність трохи посилиться після тривалого періоду затишку. Очікуються помірні геомагнітні коливання. АК-індекс підніметься до 4 балів. Це ще не повноцінна магнітна буря, проте жовтий рівень активності може викликати у метеозалежних слухачів легке нездужання. Фоново тому або незначний головний біль наприкінці дня. Намагайтеся не перевантажувати себе під вечір, дотримайтеся водного балансу та відпочивайте в задоволення. Дякуємо, що завершуєте цей робочий тиждень з радіо Ванда ФМ Україна. Ловіть червневе тепло, будуйте грандіозні плани на вихідні, а наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: зірка, що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
1: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
6: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
7: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
6: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
8: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
1: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Дика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: радіо чарівного настрою.
1: Літо придумали, щоб з ним була ти, щоб з ним була я, ловила.

0: терплю.
1: Соціальна реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Соціальна реклама.

Великий привіт усім, хто готовий яскраво завершити цей робочий тиждень на найкомфортнішій радіохвилі. На календарях п'ятниця, 19 червня, і ми з радістю констатуємо, попереду на нас чекають чудові літні вихідні. В етері радіо Ванда ФМ Україна, прогноз погоди. Сьогодні червень вирішив порадувати нас розкішним теплом, сухою погодою та великою кількістю сонця. Загальна ситуація та умови. У п'ятницю більша частина країни перебуватиме під впливом теплого повітряного фронту. Нас очікує прекрасний день із комфортною мінливою хмарністю, а повітря прогріється до солідних 27 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже лагідною та комфортною. Стовпчики термометрів зафіксують приємні 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Синоптики прогнозують суху п'ятницю. Ймовірність опадів як у день, так і в нічний час мінімальна і становить всього 15%. Свіжості дню додасть північно-західний вітер. Його швидкість складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря триматиметься на оптимальному рівні – 54%. Зважайте, що сонце в день буде дуже активним. Ультрафіолетовий індекс сягне великої позначки 7, тож сонцезахисні окуляри стануть вашим головним обов'язковим аксесуаром на сьогодні. У Чернівцях у п'ятницю 19 червня погода подарує ідеальний фінал робочого тижня. Денні години проведемо з красивим сонечком та чудовими 27 градусами тепла. Найкращі умови для п'ятничних прогулянок та відпочинку. Ніч зустріне нас збільшенням хмарності, але утримує дуже комфортну температуру.

0: 13 градусів вище нуля. Вітер у місті північно-західний, тихий та приємний.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка. А тепер важлива інформація для вашого самопочуття, щоб вечір п'ятниці пройшов на висоті. 19 червня сонячна активність трохи посилиться після тривалого періоду затишку. Очікуються помірні геомагнітні коливання. АК-індекс підніметься до 4 балів. Це ще не повноцінна магнітна буря. Проте жовтий рівень активності може викликати у метеозалежних слухачів легке нездужання, фоново тому або незначний головний біль наприкінці дня. Намагайтеся не перевантажувати себе під вечір, дотримайтеся водного балансу та відпочивайте в задоволення. Дякуємо, що завершуєте цей робочий тиждень з радіо Ванда ФМ Україна. Ловіть червневе тепло, будуйте грандіозні плани на вихідні, а наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо «Ванда FM Україна» та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Літо.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступному.

0: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони, тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда ФМ Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда ФМ Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток.

0: Великий привіт усім, хто готовий яскраво завершити цей робочий тиждень на найкомфортнішій радіохвилі. На календарях п'ятниця, 19 червня, і ми з радістю констатуємо, попереду на нас чекають чудові літні вихідні. В етері радіо Ванда ФМ Україна, прогноз погоди. Сьогодні червень вирішив порадувати нас розкішним теплом, сухою погодою та великою кількістю сонця. Загальна ситуація та умови. У п'ятницю більша частина країни перебуватиме під впливом теплого повітряного фронту. Нас очікує прекрасний день із комфортною мінливою хмарністю, а повітря прогріється до солідних 27 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже лагідною та комфортною. Стовпчики термометрів зафіксують приємні 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Синоптики прогнозують суху п'ятницю. Ймовірність опадів як у день, так і в нічний час мінімальна і становить всього 15%. Свіжості дню додасть північно-західний вітер. Його швидкість складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря триматиметься на оптимальному рівні – 54%. Зважайте, що сонце в день буде дуже активним. Ультрафіолетовий індекс сягне великої позначки 7, тож сонцезахисні окуляри стануть вашим головним обов'язковим аксесуаром на сьогодні. У Чернівцях у п'ятницю 19 червня погода подарує ідеальний фінал робочого тижня. Денні години проведемо з красивим сонечком та чудовими 27 градусами тепла. Найкращі умови для п'ятничних прогулянок та відпочинку. Ніч зустріне нас збільшенням хмарності, але утримує дуже комфортну температуру – 15 градусів вище нуля. Вітер у місті північно-західний, тихий та приємний.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка. А тепер важлива інформація для вашого самопочуття, щоб вечір п'ятниці пройшов на висоті. 19 червня сонячна активність трохи посилиться після тривалого періоду затишку. Очікуються помірні геомагнітні коливання. АК-індекс підніметься до 4 балів. Це ще не повноцінна магнітна буря. Проте жовтий рівень активності може викликати у метеозалежних слухачів легке нездужання, фоново тому або незначний головний біль наприкінці дня. Намагайтеся не перевантажувати себе під вечір, дотримайтеся водного балансу та відпочивайте в задоволення. Дякуємо, що завершуєте цей робочий тиждень з радіо Ванда ФМ Україна. Ловіть черневе тепло, будуйте грандіозні плани на вихідні, а наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро.

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: Великий привіт усім, хто готовий яскраво завершити цей робочий тиждень на найкомфортнішій радіохвилі. На календарях п'ятниця, 19 червня, і ми з радістю констатуємо, попереду на нас чекають чудові літні вихідні. В етері радіо Ванда ФМ Україна, прогноз погоди. Сьогодні червень вирішив порадувати нас розкішним теплом, сухою погодою та великою кількістю сонця. Загальна ситуація та умови. У п'ятницю більша частина країни перебуватиме під впливом теплого повітряного фронту. Нас очікує прекрасний день із комфортною мінливою хмарністю, а повітря прогріється до солідних 27 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже лагідною та комфортною. Стовпчики термометрів зафіксують приємні 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Синоптики прогнозують суху п'ятницю. Ймовірність опадів як у день, так і в нічний час мінімальна і становить всього 15%. Свіжості дню додасть північно-західний вітер. Його швидкість складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря триматиметься на оптимальному рівні – 54%. Зважайте, що сонце вдень буде дуже активним. Ультрафіолетовий індекс сягне великої позначки 7, тож сонцезахисні окуляри стануть вашим головним обов'язковим аксесуаром на сьогодні. У Чернівцях у п'ятницю 19 червня погода подарує ідеальний фінал робочого тижня. Денні години проведемо з красивим сонечком та чудовими 27 градусами тепла. Найкращі умови для п'ятничних прогулянок та відпочинку. Ніч зустріне нас збільшенням хмарності, але утримує дуже комфортну температуру – 15 градусів вище нуля. Вітер у місті північно-західний, тихий та приємний.
1: Призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка. А тепер важлива інформація для вашого самопочуття, щоб вечір п'ятниці пройшов на висоті. 19 червня сонячна активність трохи посилиться після тривалого періоду затишку. Очікуються помірні геомагнітні коливання, а К-індекс підніметься до 4 балів. Це ще не повноцінна магнітна буря, проте жовтий рівень активності може викликати у метеозалежних слухачів легке нездуження, фоново втому або незначний головний біль наприкінці дня. Намагайтеся не перевантажувати себе під вечір, дотримайтеся водного балансу та відпочивайте в задоволення. Дякуємо, що завершуєте цей робочий тиждень з радіо Ванда ФМ Україна. Ловіть червневе тепло, будуйте грандіозні плани на вихідні, а наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

Пам'ятаю, коли ми зустрілись, для мене зірвав ти квітку, ромашку, що край дороги колихалась буйно від вітру. З тобою роки минали, інколи нам було важко, та де б ти не був, відчуваю тебе у кожній квітці ромашки.

Пам'ятаю, коли ми зустрілись, для мене зірвав ти квітку, ромашку, що край дороги колихалась буйно від вітру. З тобою роки минали, інколи нам було важко, та де б ти не був, відчуваю тебе у кожній квітці ромашки.

Радіо Ванда FM Україна. Хвиля чарівного настрою літа.

0: Літо.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою. Оля.

0: Великий привіт усім, хто готовий яскраво завершити цей робочий тиждень на найкомфортнішій радіохвилі. На календарях п'ятниця, 19 червня, і ми з радістю констатуємо, попереду на нас чекають чудові літні вихідні. В етері радіо Ванда ФМ Україна, прогноз погоди. Сьогодні червень вирішив порадувати нас розкішним теплом, сухою погодою та великою кількістю сонця. Загальна ситуація та умови. У п'ятницю більша частина країни перебуватиме під впливом теплого повітряного фронту. Нас очікує прекрасний день із комфортною мінливою хмарністю, а повітря прогріється до солідних 27 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже лагідною та комфортною. Стовпчики термометрів зафіксують приємні 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Синоптики прогнозують суху п'ятницю. Ймовірність опадів як у день, так і в нічний час мінімальна і становить всього 15%. Свіжості дню додасть північно-західний вітер. Його швидкість складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря триматиметься на оптимальному рівні – 54%. Зважайте, що сонце вдень буде дуже активним. Ультрафіолетовий індекс сягне великої позначки 7. Тож сонцезахисні окуляри стануть вашим головним обов'язковим аксесуаром на сьогодні. У Чернівцях у п'ятницю 19 червня погода подарує ідеальний фінал робочого тижня. Денні години проведемо з красивим сонечком та чудовими 27 градусами тепла. Найкращі умови для п'ятничних прогулянок та відпочинку. Ніч зустріне нас збільшенням хмарності, але утримує дуже комфортну температуру – 15 градусів вище нуля. Вітер у місті північно-західний, тихий та приємний.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка. А тепер важлива інформація для вашого самопочуття, щоб вечір п'ятниці пройшов на висоті. 19 червня сонячна активність трохи посилиться після тривалого періоду затишку. Очікуються помірні геомагнітні коливання. АК-індекс підніметься до 4 балів. Це ще не повноцінна магнітна буря. Проте жовтий рівень активності може викликати у метеозалежних слухачів легке нездужання, фоново тому або незначний головний біль наприкінці дня. Намагайтеся не перевантажувати себе під вечір, дотримайтеся водного балансу та відпочивайте в задоволення. Дякуємо, що завершуєте цей робочий тиждень з радіо Ванда ФМ Україна. Ловіть червневе тепло, будуйте грандіозні плани на вихідні, а наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Радіо. Радіо. Ванда FM Україна.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: Великий привіт усім, хто готовий яскраво завершити цей робочий тиждень на найкомфортнішій радіохвилі. На календарях п'ятниця, 19 червня, і ми з радістю констатуємо, попереду на нас чекають чудові літні вихідні. В етері радіо Ванда ФМ Україна, прогноз погоди. Сьогодні червень вирішив порадувати нас розкішним теплом, сухою погодою та великою кількістю сонця. Загальна ситуація та умови. У п'ятницю більша частина країни перебуватиме під впливом теплого повітряного фронту. Нас очікує прекрасний день із комфортною мінливою хмарністю, а повітря прогріється до солідних 27 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже лагідною та комфортною. Стовпчики термометрів зафіксують приємні 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Синоптики прогнозують суху п'ятницю. Ймовірність опадів як у день, так і в нічний час мінімальна і становить всього 15%. Свіжості дню додасть північно-західний вітер. Його швидкість складе помірні 3 метри на секунду. Вологість повітря триматиметься на оптимальному рівні – 54%. Зважайте, що сонце вдень буде дуже активним. Ультрафіолетовий індекс сягне великої позначки 7, тож сонцезахисні окуляри стануть вашим головним обов'язковим аксесуаром на сьогодні. У Чернівцях у п'ятницю 19 червня погода подарує ідеальний фінал робочого тижня. Денні години проведемо з красивим сонечком та чудовими 27 градусами тепла. Найкращі умови для п'ятничних прогулянок та відпочинку. Ніч зустріне нас збільшенням хмарності, але утримує дуже комфортну температуру – 15 градусів вище нуля. Вітер у місті північно-західний, тихий та приємний.
1: Ця призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка. А тепер важлива інформація для вашого самопочуття, щоб вечір п'ятниці пройшов на висоті. 19 червня сонячна активність трохи посилиться після тривалого періоду затишку. Очікується помірні геомагнітні коливання. АК-індекс підніметься до 4 балів. Це ще не повноцінна магнітна буря, проте жовтий рівень активності може викликати у метеозалежних слухачів легке нездуження, фоново втому або незначний головний біль наприкінці дня. Намагайтеся не перевантажувати себе під вечір, дотримайтеся водного балансу та відпочивайте в задоволення. Дякуємо, що завершуєте цей робочий тиждень з радіо Ванда ФМ Україна. Ловіть червневе тепло, будуйте грандіозні плани на вихідні, а наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Літо на радіо Ванда ФМ Україна. Радіо чарівного настрою.
1: Радіо
0: Ванда ФМ Україна.

0: FM Україна.
1: Я колекціонер, я збираю твої торкання, твої бажання. Рахувала на пальцях.

радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: твій секрет? В чому твій секрет?
1: Літо.
2: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
1: Радіо Ванда, FM Україна.
3: Ап!

0: радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда FM Україна.
1: Під покровом ночі.
2: В Україні опівніч. Година, коли межа між днем і ніччю стирається. І саме зараз ми заглянемо за покров темряви.
3: Радіо Ванда FM Україна.

0: Радіо
1: Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Радіо Ванда FM Україна. Хвиля чарівного настрою літа.
1: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо Ванда FM Україна.
2: Привіт усім нічним мандрівникам! Ви слухаєте радіо Ванда FM Україна і програму «Під покровом ночі». Сьогодні наш герой – людина, без якої ви б зараз, ймовірно, не чули цього ефіру, не мали б світла у кімнаті та не змогли б зарядити свій смартфон. Ми говоримо про Ніколу Теслу. Людина-загадка, людина-блискавка, винахідник, який буквально створив 20-те століття. Поки світ боявся електрики, він приборкував її. Але сьогодні нас цікавить не стільки його змінний струм, стільки те, що відбувалося в його лабораторіях, коли сонце сідало за горизонт. Ласкаво просимо у світ генія, для якого ніч була єдиною справжньою реальністю.
1: Під покровом ночі.
2: Тесла був королем самотності. Він ніколи не був одружений, мав мало друзів і часто вечеряв наодинці в одному й тому ж готелі. Але ця самотність не була для нього тягарем. Вона була його інструментом. Тесла стверджував, що працює за особливим графіком. Він починав о 8 вечора і міг працювати до самого світанку. Найдивовижніше – це його метод. Поки інші винахідники робили сотні невдалих прототипів із заліза та дерева, Тесла будував свої машини в голові. У нічній тиші він міг візуалізувати складний двигун, запустити його у своїй уяві і через кілька тижнів перевірити, яка деталь зносилася. Саме вночі у своїх лабораторіях у Колорадо Спрінгс або на вежі Ворденкліф він проводив експерименти, які межували з магією. Уявіть собі, нічна темрява прерії і раптом будівлю пронизують величезні штучні блискавки, а навколо лампи загоряються просто в руках без жодних дротів. Тесла вірив, що ніч – це час, коли ефір, енергетичне поле Землі, стає найбільш чутливим до людського розуму. Він не просто винайшов радіо чи двигун. Він намагався викрасти у ночі таємницю безкоштовної енергії для всього людства.
1: Під покровом ночі.
2: Сьогодні Теслу часто називають святим покровителем сучасної науки. І це не перебільшення. Ще у 1900 році він описав пристрій, який сьогодні ми називаємо смартфоном. Він передбачив появу бездротового зв'язку, інтернету та навіть штучного інтелекту. Чому він випередив свій час на 100 років? Можливо, тому, що він не відволікався на денну метушню. Сучасні психологи вивчають феномен стану потоку, у якому працював Тесла. Коли ви настільки занурені в ідею, що час і простір перестають існувати, для Тесли цей потік був можливий лише у повній ізоляції. Його історія – це нагадування для всіх нас, хто працює вночі. Самотність – це не завжди ознака ізоляції від світу. Часто це спосіб краще цей світ зрозуміти. Тесла показав нам, що найсміливіші мрії потребують тиші, щоб стати реальністю. Він помер у готельному номері, майже забутий своїми сучасниками. Але сьогодні його ім'я – це синонім майбутнього. Якщо ви зараз наодинці зі своєю ідеєю, пам'ятайте, великі речі починаються з одного розуму, який наважився не спати, коли всі інші бачать сни.
1: На радіо Ванда FM Україна.
0: Під покровом ночі.
2: Наша нічна зміна разом із Ніколою Теслою добігає кінця. Ми сподіваємося, що цей електричний заряд натхнення допоможе вам у ваших власних пошуках. Тесла казав, самотність – це секрет винаходів. У самотності народжуються ідеї. Тож не бійтеся залишатися наодинці зі своїми думками. Хто знає, можливо, саме наступна година тиші принесе вам ту саму ідею, що змінить світ. Дякуємо, що були з нами. Бережіть свій внутрішній вогонь, і нехай ваші сни будуть такими ж яскравими, як розряди котушки Тесли. Почуємося на радіо Ванда FM Україна. Ми завжди тут, під покровом ночі.
1: Під покровом ночі. На радіо Ванда FM Україна.

0: Ви слухаєте програму «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте програму «Техно-ніч» на хвилях радіо Ванда ФМ Україна. Уявіть, на одній полиці вінілові платівки з запахом минулого, на іншій – смартфон із безлімітним стрімінгом. Два світи, два способи слухати музику. І обидва живі у 2025 році. Але що буде далі? Чи виживе вініл у світі штучного інтелекту, метавсесвітів і 8K реальності? Давайте розберемося.
0: Техно-ніч.
1: Чому вініл не помер? Казали, що вініл помре ще у 90-х, коли з'явилися CD. Потім казали те саме, коли прийшли MP3. Але сьогодні вініл продається більше, ніж у 80-х. Чому? Бо це не просто музика, це ритуал. Дістати платівку, покласти на програвач, обережно опустити голку. Це магія, яку не дасть жоден плейліст. І головне – звук. Теплий, аналоговий, з легким шумом, який любителі називають душею.
0: Техно-ніч.
1: А тепер поглянемо на інший бік. Стрімінг – це весь світ у твоїй кишені. Spotify, Apple Music, YouTube Music – 100 мільйонів треків у кілька кліків. Алгоритми підбирають музику під ваш настрій, роблять персональні мікси і навіть можуть додумати пісню, якщо ви хочете довший трек для вечірньої прогулянки. Вініл цього не може. Тут немає обмежень, немає чергування сторін, немає потреби купувати кожен альбом.
0: Техно-ніч.
1: Якщо подивитися у майбутнє, то стрімінг точно залишиться. Можливо, він стане ще

0: Один дає швидкість і доступ, інший – емоцію і відчуття. Це як кава. Можна зробити еспресо в автоматі за 10 секунд, а можна готувати по-турецьки – 10 хвилин. Обидва способи дають кофеїн, але кайф різний.
1: Техно-ніч.
0: Тож у 2035 році вініл не помре, а стане ще більш цінним. А стрімінг? Він стане розумнішим, ніж ми можемо уявити. Питання лише одне – що оберете ви? Цифровий світ без меж чи теплу тріщинку на вініловій доріжці? Це була техноніч на радіо Ванда FM Україна. Далі – музика. І вона звучатиме так, як подобається саме вам.
1: Техноніч на радіо Ванда FM Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, хто шукає тиші серед хаосу. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Уявіть собі, другу половину другого століття нашої ери, кордони Римської імперії, берег Дунаю. Холодна ніч, за стінами намету чути кроки вартових і тріск багать. Всередині, при світлі маленької олійної лампи, сидить чоловік. У його руках доля мільйонів людей. У його владі майже весь відомий світ. Але він не пише наказів про страти чи завоювання. Він пише листи самому собі. Сьогодні ми поговоримо про Марка Аврелія, імператора-філософа, який перетворив нічну самотність на найпотужнішу зброю стоїцизму.
0: Під покровом ночі.
1: Те, що сьогодні ми знаємо як книгу «Наодинці з собою», ніколи не призначалося для наших очей. Це не був маніфест чи підручник. Оригінальна назва грецькою звучить як «Та Аесхеотон» – «До самого себе». Це був духовний щоденник, який Марк Аврелій писав у найважчі часи свого правління – під час війн, повстань та епідемій чуми. Чому він писав саме вночі? Бо день імператора належав усім, крім нього самого. Тільки під покровом ночі він міг зняти важку пурпурову тогу і стати просто людиною, яка боїться, сумнівається і шукає сенс. У цих записах він нагадував собі: «Не дозволяй майбутньому тривожити себе. Ти зустрінеш його з тією ж зброєю розуму, якою озброєний сьогодні». Його метод був простим, але геніальним. Нічна рефлексія. Він розбирав свій день, свої помилки та гнів, намагаючись очистити розум перед наступним світанком. Для Аврелія ніч була часом будівництва внутрішньої цитаделі. Місця всередині душі, куди не може прорватися жодна зовнішня буря.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні стоїцизм переживає неймовірний ренесанс. У світі, де ми постійно залежимо від лайків, думок оточуючих та новин, поради римського імператора звучать як рятівний круг. Основна ідея Марка Аврелія – розподіл контролю. Він вчив: ми не можемо контролювати те, що відбувається навколо нас, але ми маємо повну владу над тим, як ми на це реагуємо. Це нічний діалог із собою. Це те, чого нам бракує сьогодні. Ми звикли засинати зі смартфону, наповнюючи голову чужими голосами. Аврелій же пропонує нам інший шлях – залишатися в повній тиші. Психологи кажуть, що така практика самодистанціювання, яку використовував імператор, допомагає знизити рівень тривоги та знайти вихід із найскладніших ситуацій. Коли ви пишете або просто промовляєте свої думки вночі, ви виводите їх з темного кутка підсвідомості на світло розуму. Стоїцизм – це не про відсутність емоцій. Це про вміння не ставати їхнім рабом. І найкраще це навчання проходить саме вночі, коли декорації денного театру вже розібрані.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наш час із Марком Аврелієм добігає кінця. Він помер понад 18 століть тому, але його нічні роздуми продовжують дарувати спокій мільйонам. Він казав: «Наше життя – це те, що ми про нього думаємо. Якщо ви зараз не спите, не витрачайте свій час на тривоги про завтрашній день. Спробуйте на мить стати імператором власного внутрішнього світу. Вимкніть шум, зазирніть усередину себе і знайдіть там ту саму тиху цитадель. Ви сильні, ніж здається. І ця ніч дає вам шанс у цьому переконатися. Дякуємо, що були з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде часом мудрості та відновлення. Почуємося у наступному випуску «Під покровом вічних істин».
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі всім, хто шукає істину в деталях. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушаємо в епоху Відродження у Флоренцію, де в одній із майстерень пізно вночі не гасне світло. Ми звикли бачити Леонардо да Вінчі як творця Монолізи, але сьогодні ми зазирнемо за лаштунки його живопису. Ми поговоримо про Леонардо Анатома, про людину, яка в нічній тиші з ланцетом в руках відкривала таємниці людського тіла, які залишилися прихованими тисячоліттями. Це історія про те, як темрява допомогла вченому побачити світло життя всередині нас.
0: Під покровом ночі.
1: Уявіть собі підвал лікарні Санта Марія Нуова. Ніч – єдине джерело світла, декілька свічок, що кидають довгі тіні на стіни. Леонардо проводить розтин. У ті часи це було не лише фізично важко, а й небезпечно. Церква не схвалювала такі дослідження, а відсутність консервації робила роботу з тілами вдень майже неможливою через запах та швидкий розпад. Саме ніч дарувала йому необхідну прохолоду і, що важливіше, абсолютну самотність. У ці години Леонардо ставав першим, хто побачив і замалював серцевий клапан, структуру м'язів та складну мережу судин. Його анатомічні малюнки – це не просто схеми, це шедеври, де кожна лінія просякнута благоговінням перед досконалістю природи. Він працював беззупинно до світанку, намагаючись зрозуміти не лише, як ми побудовані, а й чому ми живемо. Для нього ніж анатома був такий самим інструментом пізнання Бога, як і пензель художника. Ніч була його лабораторією, де він розбирав механізм людського буття на деталі.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні, коли ми дивимося на результати МРТ чи комп'ютерної томографії, ми бачимо спадок Леонардо. Він був першим, хто запропонував метод прозорого малювання органів, який сьогодні використовують у 3D-моделюванні. Його підхід – це синтез науки та мистецтва, те, що ми зараз називаємо мультидисциплінарним мисленням. Леонардо не просто малював тіло, він бачив у ньому машину. Його нічні роздуми над анатомією м'язів привели до створення перших у світі креслень людиноподібного робота – механічного лицаря. Це нагадування нам у 2026 році. Інновації народжуються на перетині абсолютно різних сфер. Психологія Леонардо – це психологія нескінченної цікавості. Він вчить нас, що навіть у найтемнішому підвалі, серед смерті та розпаду, можна знайти красу та знання, якщо ваш розум відкритий. Його нічна праця – це маніфест того, що справжня наука вимагає не лише інтелекту, а й мужності зазирнути туди, куди інші бояться навіть дивитися.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наше нічне спостереження за генієм да Вінчі добігає кінця. Леонардо казав, залізо іржавіє, якщо не знаходить собі застосування, а розум без дії занепадає. Його нічні години були часом найвищої дії, коли він випереджав свій час на 500 років. Якщо ви зараз працюєте, створюєте чи вивчаєте щось нове під покровом ночі, знайте, ви в гарній компанії. Нехай приклад великого флорентійця надихає вас не боятися тіней, а бачити в них простір для своїх відкриттів. Дякуємо, що були з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде наповнена світлом пізнання. Почуємося наступної ночі, коли знову розсунемо завісу над таємницями тих, хто не спить.
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.
1: Сховала совість, це випадковість, показала наївність.

0: покровом ночі.
1: Одна година після опівночі в Україні. Це час для тих, хто шукає істину у темряві. В етері програма «Під покровом ночі».

0: Ви слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте програму «Техноніч» на хвилях радіо Ванда ФМ Україна. Уявіть собі, пісня у топ-чартах, мільйони прослуховувань, а її не писав жоден музикант. Взагалі, усе створено штучним інтелектом. Це майбутнє? Ні, це вже реальність. Сьогодні говоримо про те, чи стане штучний інтелект автором усіх хітів і що тоді буде з музикантами.
0: «Техноніч».
1: Ще кілька років тому створити трек за допомогою нейромережі здавалося магією. А тепер будь-яка програма може згенерувати музику на заданий настрій і жанр. Найпростіші сервіси пишуть фонову музику для відео, а складніші створюють повноцінні пісні з вокалом, мелодією, навіть емоціями у голосі. Іноді ці треки звучать так, що відрізнити від людського автора неможливо.
0: «Техноніч».
1: Перший шок – фейк-хіти. У 2023 році світ обговорював трек «Ghostwriter 977» під назвою «Heart on my sleeve». Він звучав так, ніби його заспівали Дрейк і The Weeknd. Насправді це був штучний інтелект, який просто імітував їхні голоси. Пісня зібрала мільйони прослуховувань, поки її не видалили через авторські права. Але головне питання залишилося. Якщо ще може копіювати стиль будь-кого, що тоді буде з поняттям «авторська музика»?
0: «Техноніч».
1: Що це означає для індустрії? Великі компанії вже інвестують у штучний інтелект для музики. Universal, Sony, Spotify – усі тестують алгоритми, щоб автоматично генерувати треки. Чому? Бо це швидко, дешево і без примхливих артистів. Але є і зворотній бік – втрата унікальності та людських емоцій. Адже музика – це не тільки звук, а й історія за ним. Штучний інтелект поки що не має власних переживань. Хоча, якщо ми навчимо його емоціям, то що тоді?
0: «Техноніч».
1: А чи буде кінець авторам? Швидше за все, що ні. Але професія зміниться. Музиканти стануть кураторами ідей, режисерами музики, а не лише виконавцями. Люди назавжди цінуватимуть живий виступ і справжні почуття. Але хіти, створені нейромережею, будуть у плейлістах поруч із людськими. А можливо, вже зараз ви слухаєте пісню, яку б написав не автор, а алгоритм.
0: «Техноніч».
1: Це була «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. І ми говорили про хіти від штучного інтелекту. А чи готові ви слухати музику, де немає жодної ноти, написаної людиною? Залишимо це питання на ніч. Ну а зараз музика, яку створили ще не машини. Але хто знає, що буде далі?
0: «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Тиша, темрява. Лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, хто тримає руку на пульсі ночі. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і програму «Під покровом ночі». Сьогодні ми поговоримо про винахід, який назавжди стер кордон між днем та ніччю для мільйонів людей. Ми звикли, що світ працює 24/7, але так було не завжди. До початку 20-го століття ніч була часом тиші та спокою. Все змінилося, коли одна людина вирішила, що машини не повинні відпочивати, навіть якщо вони хочуть спати. Сьогодні наш герой Генрі Форд, людина, яка запустила не просто конвеєр, а нескінченний цикл індустріальної ночі.
0: Під покровом ночі.
1: 1913 рік. Хайленд Парк, Мічиган. Генрі Форд впроваджує першу у світі лінію рухомого конвеєра. Це була революція. Час збирання шасі автомобіля скоротився з 12 годин до 93 хвилин. Але Форд зрозумів, що якщо техніка така ефективна, вона не може простоювати половину доби. Він впроваджує тризмінний графік. Відтепер завод Форд Мотор Компані стає організмом, що ніколи не спить. Поки місто занурювалося у темряву, вікна заводу сяяли яскравим електричним світлом. Тисячі робітників приходили на зміну о 10-й вечора, щоб стати частиною механічного балету. Ніч на заводі Форда мала свою особливу естетику. Це був простір, де панував залізний порядок. Форд був фанатом дисципліни. Він вивчав рухи кожного робітника під секундомір. У ці нічні години люди ставали частиною великої машини. Це була титанічна праця, де звуки пресів та гудіння ламп замінювали спів птахів. Форд довів, ніч може бути такою ж продуктивною, як і день, якщо у вас є чіткий алгоритм і достатньо світла.
0: Під покровом ночі.
1: Форд зробив неймовірне для свого часу. Він встановив 8-годинний робочий день і подвоїв зарплату робітникам до $5 на день. Це був соціальний контракт. Ви віддаєте ночі заводу, але отримаєте можливість купити той самий автомобіль, який збираєте. Сьогодні, у 2026 році, ми бачимо спадщину Форда всюди. Глобальна економіка працює завдяки нічним змінам. Логістичні центри, сервери великих IT-компаній, цілодобові в робництва. Але саме Форд був першим, хто перетворив нічну роботу з винятку на систему. Психологи та соціологи досі вивчають вплив фордизму на людину. З одного боку, це неймовірний процес та доступність товарів. З іншого, ми стали заручниками графіка, який іноді суперечить нашим біологічним ритмам. Проте, саме завдяки тому нічному конвейеру світ став таким динамічним. Якщо ви зараз працюєте на нічній зміні, ви продовжуєте традицію, закладену понад 100 років тому в цехах Детройта. Ви – частина великого двигуна, який не зупиняється ні на мить.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Генрі Форд колись сказав, тільки два стимули змушують працювати людей – жага заробітку і страх його втратити. Але вночі, здається, є і третій стимул – відчуття причетності до чогось великого, що працює, поки інші відпочивають. Нічний конвеєр Форда продовжує свій рух у наших смартфонах, у наших дедлайнах та у нашому нічному способі життя. Ми навчилися перемагати темряву, сталі та електрики. Але не забуваємо іноді давати свої внутрішні механізми вам час на перезавантаження. Дякуємо, що були з нами. Нехай ваша ніч буде продуктивною, а ритм впевнений. Почуємося у наступному випуску «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна».
0: «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна».

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, хто не боїться темряви. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушаємо у 1816 рік на берег Женевського озера. Цей рік увійшов в історію як рік без літа. Через виверження вулкана небо затягло попелом, сонце зникло, а дні нагадували нескінченні сутінки. Саме в такій атмосфері під звуки справжньої бурі народився один із найвпливовіших образів у світовій культурі. Сьогодні ми розповімо про 18-річну дівчину на ім'я Мері Шеллі. Вона не була вченою у білому халаті, але вона змогла передбачити страхи майбутнього, створивши Франкенштейна – монстра, який народився не з глини, а з електрики та нічного кошмару.
0: Під покровом ночі.
1: Компанія була блискучою. Лорд Байрон, Персі Шеллі та Мері. Через безперервний дощ вони були замкнені на вілі Діадаті. Щоб розважитися, Байрон запропонував парі. Кожен мав написати найстрашнішу історію про привидів. Мері довго не могла нічого придумати. Вона слухала нічні розмови чоловіків про гальванізм, нову на той час науку про те, як електрика змушує м'язи мерців здригатися. Тієї ночі вона не могла заснути. У напівсні, у тому особливому стані між реальністю та маренням, вона побачила блідого студента нечистивих мистецтв, який схилився над своєю жахливою подобою. Вона побачила, як за допомогою потужної машини в істоту вдихається іскра життя. Мері прокинулася в жаху, але одразу зрозуміла, це і є історія. Вона почала писати тієї ж ночі, під світло свічки, поки за вікном гуркотів грім. Вона створила сучасного Прометея, людину, яка наважилася грати у Бога, використовуючи науку.
0: Під покровом ночі.
1: Чому історія, написана майже 200 років тому вночі дівчиною-підлітком, досі нас лякає? Тому що Мері Шеллі вхопила саму суть етики наукового прогресу. Її Віктор Франкенштейн – це прототип усіх сучасних винахідників, які іноді забувають про відповідальність за свої творіння. Сьогодні ми не намагаємося оживити тіла за допомогою блискавок. Але ми створюємо штучний інтелект, редагуємо геном і контролюємо роботів. Питання Мері Шеллі актуальні як ніколи. Що станеться, якщо наше творіння виявиться розумнішим за нас? Чи не станемо ми ворогами для того, що самі ж створили? Психологи кажуть, що нічні кошмари – це спосіб нашого мозку опрацьовувати найглибші страхи суспільства. Мері Шеллі довела це на практиці. Вона показала, що ніч – це не лише час для відпочинку, а й час, коли наша підсвідомість формує попередження для майбутніх поколінь. Її роман став першим попередженням про те, що науковий геній без моралі може стати прокляттям.
2: На радіо «Ванда ФМ Україна».
0: Під покровом ночі.
1: Наша подорож на швейцарську віллу 1816 року добігає кінця. Мері Шеллі назавжди змінила світ, просто не давши своєму нічному кошмару зникнути разом із ранковим туманом. Вона навчила нас, що темрява може бути джерелом не лише страху, а й великого натхнення. Якщо ви зараз не спите і ваш розум малює незвичайні, можливо, навіть лякаючі образи, не відганяйте їх. Можливо, саме у вашій нічній безсонні зараз народжується ідея, яка через роки стане новою класикою. Дякуємо, що були разом з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Бережіть свою уяву і не бійтеся заглядати за межі видимого. Почуємося у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: Під покровом ночі.
2: На радіо «Ванда ФМ Україна».
3: Радіо.
4: Радіо. Ванда ФМ Україна.

Може, я була не свята, але зла я тобі ніколи не хотіла. А все склалось так, що мені ще дуже довго боліло. Я боюся, що знову прийдеш і про себе мені нагадаєш. Я боюся, що будь-де знайдеш хоч землі.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми вітаємо вас у програмі «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна». Поки більшість ховається у тепло і душу, є люди, для яких ніч – це єдиний час для роботи. Це люди, об'єднані однією пристрастю – світлом, що йде з темряви. Сьогодні ми поговоримо про два покликання – астрономи та нічні фотографи. Вони стоять пліч-опліч у боротьбі з міським світловим забрудненням. Для одного темрява – це лабораторія, а для іншого – студія. Але обидва мають спільну мету – зробити невидиме видимим і розкрити приголомшливу красу Всесвіту, що ховається під покровом ночі.
0: Під покровом ночі.
1: І астроному, і нічному фотографу потрібна справжня незаймана темрява. Вона є їхнім головним інструментом. Для астронома темрява – це захист від світлового шуму. Наше око та телескоп шукають світло, яке летіло мільйони років від далеких галактик. Будь-яка ліхтарна лампа чи світло з вікна може повністю зруйнувати спостереження. Тому обсерваторії будують у найвіддаленіших, найвищих і найтемніших куточках планети. Це боротьба за кожен фотон світла. Нічна фотографія або астрофотографія вимагає такої ж самої жертовності та терпіння. Камера, як і телескоп, не бачить, що є там, де не світить сонце. Вона накопичує світло. Кадр, на якому ви бачите чумацький шлях, може бути результатом годинного накопичення слабкого світла. Цей процес вимагає від митця не лише технічної майстерності, а й глибокого психологічного спокою, здатності чекати, поки фізика виконає свою роботу.
0: Під покровом ночі.
1: Сучасні технології стерли чітку межу між цими двома світами. Астрономія – це пошук даних, спектрів нових зірок і планет. Її мета – відкриття. Телескоп є виключно науковим приладом. Фотографія – це пошук образу, композиції і емоції. Її мета – відображення. Камера є виключно творчим інструментом. Але у сфері астрофотографії ці світи зливаються. Нічний фотограф, що знімає туманність Оріона, використовує наукові знання про орієнтацію та фізику світла. Але кінцевий результат – це мистецький твір. Він обробляє дані, витягує кольори та підсилює деталі, щоб створити зображення, яке не просто інформує, а вражає. Саме завдяки цим нічним митцям мільйони людей бачать, як насправді виглядають галактики та туманності. Вони є перекладачами наукових даних на мову естетики. Їхній успіх залежить від трьох чинників. Технічна точність – потрібно ідеально виставити обладнання. Метеорологічна удача – це чисте небо, без хмар. Ну і, звісно ж таки, внутрішній дзен – спокійне очікування результату, що приходить лише після годинної роботи.
2: На радіо «Ванда ФМ Україна».
0: Під покровом ночі.
1: Ніч вчить нас, що найглибші істини і найбільша краса часто приховані у найменш очевидних місцях. І астрономи, і нічні фотографи показують нам, що темрява – це не порожнеча, а полотно, яке заповнене мільярдами вогнів. Їхня праця – це нагадування. Якщо ви шукаєте щось важливе, можливо, вам просто потрібно зупинитися, вимкнути зайве світло і дати собі час. Адже іноді, щоб побачити далеко, треба просто зосередитися у темряві. Бажаємо вам плідної, спокійної ночі та яскравих зірок у вашому небі. До зустрічі у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі».
2: На радіо «Ванда ФМ Україна».

ночі. В Україні 2 година ночі. У тих, що оживають історії, які змінили світ.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю всіх, хто не спить. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Поки винахідники збирають свої механізми, а вчені аналізують дані, є ще одна група нічних працівників. Їхні інструменти – не мікроскопи чи креслення, а лише власна свідомість і чистий аркуш паперу. Ми говоримо про філософів, про тих, хто перетворив нічну тишу на простір для пошуку сенсів. Чому саме вночі ми ставимо собі питання, на які немає однозначних відповідей, і як великі мислителі використовують темряву, щоб побачити те, що приховане при яскравому світлі дня. Сьогодні ми зазирнемо в нічні кабінети тих, хто учив людство думати.
0: Під покровом ночі.
1: Для багатьох філософів ніч була не просто часом доби, а робочим методом. Візьмемо, наприклад, Рене Декарта. Батько сучасного раціоналізму обожнював довгі години усамітнення. Кажуть, він міг залишатися в ліжку до полудня, просто роздумуючи. Але саме в нічній тиші він прийшов до свого знаменитого «Я мислю, отже я існую». Для нього відсутність зовнішніх подразників була умовою для того, щоб піддати сумніву все і знайти єдину істину, яка не хитається. Або згадайте Фрідріха Ніцше. Його нічна праця була сповнена пристрасті та болю. У своїх творах він часто звертався до метафори ночі. Для нього ніч – це час самотнього мандрівника. Час, коли прокидаються всі пісні тих, хто любить. Його підхід – це філософія серця, що б'ється в унісон із нічним небом. Він вірив, що тільки в глибокій самотності, далеко від базарної площі денного натовпу, людина може перевершити саму себе. Філософський підхід – це завжди дистанція. Щоб зрозуміти світ, треба з нього вийти. І ніч дарує цю дистанцію автоматично. Коли сонце сідає, ви більше не частина натовпу. Ви – спостерігач.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні ми сприймаємо філософію як щось нудне, залишене на запилених полицях бібліотек. Але насправді філософія – це операційна система вашого життя. Щоразу, коли о третій ночі ви питаєте себе, чи на своєму я місці, що таке справедливість, або навіщо я це роблю, ви займаєтеся філософією. У сучасному світі, де ми постійно споживаємо інформацію, нічний час залишається останнім притулком для критичного мислення. Сучасні філософи-когнітивісти кажуть, що нашому мозку потрібні темні зони, періоди безхідних сигналів, щоб ми могли інтегрувати свій досвід. Філософський підхід сьогодні – це гігієна розуму. Це здатність зупинити потік чужих думок і почути свою власну. Вночі, коли реклама не кричить із екранів, а обов'язки не тиснуть на плечі, ми отримаємо шанс стати філософами на годину. Це час, коли ми можемо розібрати своє життя на деталі, як справжній механізм, і вирішити, які з них нам справді потрібні, а які ми тягнемо за собою лише за звичкою.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наша подорож у світ нічних роздумів завершується. Ми згадали Декарта, Ніцше та Гегеля, але головним філософом у вашому житті є ви самі. Ніч дає усе нам необхідне – тишу, темряву і час. Не бійтеся складних питань, які приходять до вас під покровом ночі. Вони не намагаються вас налякати, вони намагаються вас розбудити. Як казали стародавні греки, пізнай самого себе. І найкращий час для цього знайомства – саме зараз. Дякуємо, що були з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша нічна тиша буде плідною, а думки – ясними. Почуємося наступної ночі, коли сова Мінерви знову розправить свої крила. Спокійної вам ночі та глибоких відкриттів.
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Ви слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда FM Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте «Техноніч» на хвилях радіо Ванда FM Україна. Колись усе було просто. Є радіо, воно є в ефірі. Є подкаст, його слухаєш тоді, коли захочеш. Але тепер межа розмилася. Подкасти все більше нагадують радіошоу, а радіо дедалі частіше публікує свої ефіри у вигляді подкастів. Сьогодні поговоримо про гібридний формат, коли ці два світи зливаються.
0: Техноніч.
1: Подкасти народилися на початку 2000-х як альтернатива радіо. Ідея проста – аудіо на вимогу. Але цікаво, що більшість перших подкастів насправді копіювали радіо. Той самий формат інтерв'ю, новин, шоу з ведучим. З іншого боку, і радіостанції почали записувати свої програми, щоб викладати їх онлайн. Фактично, обидва формати одразу почали перетинатися.
0: Техноніч.
1: Ви спитаєте, чому подкасти нагадують радіо? Відповідаємо. Слухаючи популярні подкасти, ми чуємо все те ж саме, що й у класичному радіоефірі. Джингли, рубрики, навіть рекламні вставки. Автори зрозуміли, що ефірний стиль тримає увагу. Тому подкаст у 2025 році вже мало чим відрізняється від радіошоу. Хіба що його можна слухати будь-коли. Фактично, подкаст – це радіо без ефіру, але з усіма його прийомами.
0: Техноніч.
1: Тепер подивімося на іншу сторону. Радіо не хоче втратити слухачів. І тут виручає подкастинг. Ефіри записуються, архівуються, потрапляють у Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Це означає, що програма більше не зникає після виходу в ефір. Вона живе своїм другим життям. Так з'являється радіоподкаст. Ти міг проспати шоу вночі, але послухати його зранку як подкаст.
0: Техноніч.
1: А що далі? Майбутнє очевидне – це гібрид. Уже зараз подкасти мають прямі трансляції, а радіо – архіви в подкаст-платформах. Ведучі працюють одночасно для обох світів – тих, хто в ефірі зараз, і тих, хто слухає через тиждень. Це стирання меж – новий стандарт. І, можливо, скоро ми взагалі перестанемо ділити радіо чи подкаст. Буде просто аудіоконтент, доступний у будь-який спосіб.
0: Техноніч.
1: Отже, чи перемагає подкаст-радіо або радіо-подкаст? Ні, вони зливаються в одне. І саме в цьому симбіозі – сила. Це була Техноніч на радіо Ванда FM Україна. Залишайтеся на хвилі, бо ефір ніколи не закінчується.
0: Техноніч на радіо Ванда FM Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Привітнічні мандрівники та

0: Ласкаво просимо до програми «Під покровом ночі» на радіо Ванда ФМ Україна. Дякую, що розділяєте з нами ці години тиші та роздумів. Сьогодні ми зануримося у таємницю, яка керує нашим життям і сном – наші біологічні годинники. Ми тут вночі, і хтось із нас відчуває себе найпродуктивнішим саме зараз, коли місто засинає. Чому так? Чому одні є природженими жайворонками, які встають із першими променями сонця, а інші – яскраво виражені сови, які лише починають оживати після опівночі? Хто ви? Сова чи жайворонок? Про це сьогодні ми і поговоримо, розкриваючи науку хронотипів.
1: Під покровом ночі.
0: Отже, що таке хронотип? Це не просто звичка. Це наш генетично визначений ритм сну та активності. Це наша біологія. Факт перший. Циркадні ритми. У середині кожного з нас працює внутрішній годинник. Циркадний ритм, який регулює усі процеси протягом приблизно 24 годин. Ключову роль тут відіграє гормон мелатонін. У жайворонки він починає вироблятися рано ввечері, закликаючи до сну. А у нас сов мелатонін запізнюється, дозволяючи нам зберігати пильність далеко за північ. Факт другий. Генетична спадковість. Виправдовуємо сов. Ви не такі, тому що ледачі чи недисципліновані. Дослідження показують, що хронотип на 50% визначається генами. Це частина вашої природи. Згадайте Вінстона Черчилля, який міг працювати до третьої ночі, або Барака Обаму, який часто закінчував справи далеко після опівночі. З іншого боку, Опра Вінфрі та Тім Кук – відомі жайворонки, які починають свій день до 6 ранку. Це лише доводить, що успішним можна бути у будь-якому ритмі, якщо знати і поважати свій.
1: Під покровом ночі.
0: На жаль, наш сучасний світ від шкільних дзвінків до офісного графіку з 9 до 18 побудований переважно для жайворонків. Це призводить до явища, яке вчені називають соціальним джетлагом, коли сова змушена постійно жити за чужим ранковим графіком. Це хронічне недосипання, і це впливає на здоров'я та продуктивність. То як жити совам? Потрібно оптимізувати свій вечір і нічний час. Плануйте найскладніші креативні завдання саме на вечір, коли ваш мозок працює на піку. Використовуйте яскраве світло ввечері, щоб підтримати свою активність, і навпаки, уникайте його вранці, щоб не збивати свої внутрішні годинники. А що ж жайворонки, які, можливо, вже прокинулися або лише збираються спати? Для вас ранок – це золотий час. Використовуйте його на максимум для медитації, фізичної активності чи глибокого планування. Пам'ятайте, ваш внутрішній годинник – це ваш найбільший союзник.
2: На радіо Ванда ФМ Україна.
1: Під покровом ночі.
0: Підсумовуючи, ми дійшли вишливого висновку. Немає правильного чи неправильного хронотипу. Ваше завдання – зрозуміти свій біологічний годинник і максимально підлаштувати своє життя під нього, а не боротися з ним. Сон – це перезавантаження, а не покарання, незалежно від того, чи починаєте ви його о 10 вечора чи о 3 ночі. Спробуйте цього тижня поважати свій ритм. Дозвольте собі працювати чи відпочивати тоді, коли відчуваєте найбільший приплив енергії. Дякую вам, сови, за вашу нічну пильність і натхнення. І бажаю жайворонкам, які вже готуються до нового дня, добре виспатися перед ранковим підйомом. До зустрічі у наступному випуску програми «Під покровом ночі».
1: «Під покровом ночі».
2: На радіо Ванда ФМ Україна.
3: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

Поцелай мені смс в світ чужих небес, небеса з фільму My Story. Щастя виглядати складно, безоглядно.

листи, в них немає адресата.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаємо вас, нічні слухачі, у програмі «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна». Поки ми з вами не спимо, або, можливо, хтось із вас лише готується поринути у царство Морфея, наш мозок готується до своєї найбільшої таємничої та інтенсивної роботи. Ми звикли думати, що сон – це просто пауза, час відключення. Але насправді це початок справжнього внутрішнього кіно. Сьогодні ми поговоримо про сновидіння. Ці загадкові, а часом і сюрреалістичні фільми, які наш мозок створює щоночі. Ми дослідимо, як цей потужний біокомп'ютер працює, коли ми відпочиваємо, і що саме він намагається нам показати через образи снів.
0: Під покровом ночі.
1: Сон – це не єдиний стан. Це цикл, який складається з двох основних фаз, кожна з яких виконує унікальну роботу. Перша фаза – повільний сон. Це час глибокого відпочинку для тіла. Під час цієї фази мозок активно займається консолідацією пам'яті. Уявіть, що це бухгалтер, який сортує всі документи, зібрані за день. Він переносить інформацію з короткочасної пам'яті у довготривалу, зміцнюючи важливі знання та навички. Це час, коли ми фіксуємо вивчене. Друга фаза – швидкий сон. Цю фазу називають парадоксальним сном. Наші очі під повіками рухаються швидко, як у вісні, а мозкова активність майже така ж висока, як при неспанні. Саме у цій фазі ми бачимо найяскравіші та найбільш емоційно насичені сни. Якщо NREM – це бухгалтер, то REM – це терапевт і художник. Мозок активно прокручує емоційні події дня, опрацьовуючи їх у безпечному, часто метафоричному середовищі сновидіння.
0: Під покровом ночі.
1: Навіщо мозку створювати ці хімерні сюжети? Вчені вважають, що сновидіння виконують кілька критично важливих функцій. По-перше, емоційне очищення. Сон – це нічний тренажерний зал для емоцій. Сновидіння допомагають нам прожити стрес чи негативні події без реальної хімічної реакції страху. Це дозволяє нам очистити емоційні ярлики від спогадів, щоб ми могли згадати подію без такого сильного болю наступного дня. По-друге, креативне вирішення проблеми. Найбільші відкриття часто приходять не за столом, а в ліжку. Класичні приклади. Хімік Дмитро Менделєєв побачив свою періодичну таблицю у вісні, а ідея роману «Франкенштейн» прийшла до Мері Шелл під час нічного марення. Це відбувається тому, що мозок у вісні знімає логічні бар'єри і може з'єднувати між собою ідею та інформацію, які здавалися несумісними вдень. По-третє, чистка інформації. Сон – це час, коли мозок вирішує, що залишити, а що видалити. Дослідники припускають, що мозок позбавляється від зайвого, щоб звільнити місце для нової, важливої інформації. Наші сни, особливо дивні та безглузді, можуть бути просто побічним продуктом цього прибирання. Це означає, що сновидіння – це не просто пасивне відображення дня. Це активна, цілеспрямована, нічна праця нашої психіки.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Ми завершуємо наше нічне дослідження. Тепер, коли ви дивитесь на ніч, знайте, це час, коли у вашому мозку кипить робота. Адже кожне сновидіння – це свідоцтво того, що ваша психіка опрацьовує світ, лікує рани та готує ґрунт для нових ідей. Поважайте свій сон. Не досипаючи, ми не лише втомлюємо тіло, ми саботуємо цю важливу нічну працю. Ми не даємо своєму мозку можливість закріпити пам'ять, вирішити проблеми та провести емоційне зцілення. Бажаємо вам не просто сну, а плідної, продуктивної ночі. Чи то в активній роботі, чи то в глибоких, надихаючих сновидіннях. До зустрічі у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: під покровом ночі.
1: В Україні 3 година ночі. Кажуть, саме у цей час світ наповнений загадками. І ми відкриємо деякі з них.